0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana Hitmixillä soi Avisiin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri lauloja ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
2: Hey

0: kuumimmat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
1: Hit Mix.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On siis aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Passu pumppaa, passu pumppaa, palot pyykkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
5: Sure, you know, you look kind of familiar.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Buzz Munterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mut biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: Vision. Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päälle ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun

0: pätkii just väärässä kohdassa. Supla-äpillä kuulet kaikkialla.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.

0: on asia Hitmix. Milläs asialla soitellaan?
1: Nyt on David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vassa pumppaa, vassa pumppaa, valot pyrkkuu, valot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: hittää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In-stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysyhän pois.
1: Kun matoja, kastematoja tai ylipäätään matoja, niin miten ne tietää, missä ne on? Mistä ne tietää, onko ne asfaltilla, onko ne nurmikolla?

0: Alla. Onko ne maan alla? No sen nyt varmaan tietää, mutta ei niiden paikkakuntia tarvitse tietää, mutta mistä ne tietää, missä ne on?
1: Pikkupoikavuorela.
2: Pikkupoikavuorela.
1: Vain Hitmixin keskipäivässä.
3: Pikkupoikavuorela pohti tällä kertaa kastematoja ja sitä, että miten kastemadot tietävät, missä he sillä hetkellä olevat. Paikkakuntia ei kuulemma tarvitse tietää, mutta miten tietää, että on asfaltilla tai ruohikolla tai vaikka mullan alla. Matotutkija Heikki Setälä, mitä sä vastaisit tähän kinkkiseen kysymykseen?
4: No joo, tämä on semmoinen kysymys, mihin aina silloin tällöin joutuu vastaamaan, mutta oikeastaan ei näin kivasti esitettynä. Voisi sanoa, että mato ei kyllä tiedä, että se on asfaltilla ja se ei oikeastaan tiedä, missä mennään, mutta se kyllä tietää ja aistii sen, missä se ei halua olla. Ja nyt se, että miksi se on asfaltilla, johtuu yleensä siitä, että siinä on hiljattain satanut paljon vettä ja sitten kun se mato möyrii siellä maan alla, niin sitten se vesi painuu sinne madon käytäviin ja se mato ei siitä tykkää, koska silloin kun siinä käytävässä on valtavasti vettä, niin se ei pysty hyvin hengittämään. Ja sitten sen täytyy lähteä karkuun sitä vettä, sitä semmoista, että uima-altaassa olemisen tunnetta. Ja sitten se lähtee karkuun ja yleensä se lähtee ylöspäin ja yleensä sitten huomataan ensiksi asfaltilla, koska siellähän me ihmiset suurimmaksi osaksi liikutaan ja ne näkyy hyvin sitten sitä tummaa asfaltipintaa vasten. Ja se on vaan niin kuin pakosta joutunut siihen asfaltin pinnalle ja yrittää päästä siitä kovaa vauhtia pois sitten vaikka nurmikolle tai johonkin rehevaan muuhun maaperään. Ja siitä siihen sitten aika usein kuolee, kun sen voimat ehtyy. Ja se mato kyllä haluaisi olla siellä pinnan alla, mutta tosiaan sateiden aikaan, niin kuin esimerkiksi eilen tässä 21. päivä huhtikuuta, niin oli kova sade ja minäkin näin niitä matoja paljon asfaltilla ja vähän säälihän niitä käy, mutta sitten kyllä aika varmasti kuolee, jos ne jäisi siihen pintamaahan ja siksi niiden täytyy lähteä vaan karkuun.
5: Hitmixillä Saara puhelimessa.
6: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
5: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
6: Ai, no ei mua varten tarvitse.
1: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Joskus muinoin kotiin mennessä ihan hillitön pissahätä, niin muuta kuin vessaa. Pönttöä vastapäätä oli pyykkikori. Enkä tiedä, mitä siinä oikein sitten tapahtui, mutta sinne rähmälleni suoraan pyykkikoriin. Ja niin olin nutut nurin siellä, että ylös en päässyt. Apuvoimia joutui huutelemaan sitten vessan ulkopuolelta, että voisiko joku tulla auttamaan mut ylös täältä pyykkikorista. Ja mielellään nostaa ne pöksytkin ylös ennen kuin sitten auttelee loppumatkan neitokaista sieltä hädästä. Olinko kännissä vai olinko lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi? Vai lapsi.
2: Ja jälleen on tämänkertainen tarinankertoja puhelimessa Hitmixin kuulija Emmi. Moi Emmi.
3: Moi.
2: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että kotiin tullessa oli hirveä pissahätä ja pissalle pitikin päästä, mutta kuitenkin jollain ihmeen kaupalla ennen kuin päädyit pöntölle, niin päädyit nurin perin pää edellä. Oliko se likapyykki koriin?
3: Joo, pyykkikoriin.
2: Joo, ja siinä sitten valahti vaatteet ja kaikki muutkin sillä tavalla ikävästi, kun väärinpäin olit, että olit niin kuin alapää suhteellisen paljaana. Ja sitä tässä nyt ollaan sitten ihmetelty, että miten ihmeessä ensinnäkin noin pääsee käymään, ja olitko sä alkoholin vaikutuksen alaisena vai olitko sä lapsi, kun päädyit pissähädässä pää edellä pyykkikoriin, niin nyt voit paljastaa suurelle yleisölle.
3: No, 1000 tuupassa.
2: Noniin.
3: Ihan järkyttävässä kännissä.
2: Kyllä. Ja näin. Mites tälleen pääsi siis käymään? Avaa vähän tätä tilannetta. Mistä sä olit tulossa? Mitä?
3: No jostakin baaristahan mä olin tulossa ja kauhealla kiireellä sitten tietysti himaovesta sisään ja vessaan. Ja sitten en mä tiedä, mä jotenkin nousin siitä pöntöltä. Suoraan sukelsin pönttöön vastapäätä pyykkikoriin ja naama edellä sinne ja Mä siinä hetken yritin tietysti räkänaurut päälle ja ei tullut mitään, en päässyt ylös ja ei muuta kuin kaverille huikkaa oven ulkopuolelle, että tunnu helvetti auttamaan. Ja hän sitten tuli ja siinä tietysti naureskeli, kun siellä persit pystyssä housut kintussa tusasin ja hän ei oikein tiennyt, että olisiko nyt ensin nostanut niitä housuja vai auttanut muijaa ylös ja pääsin mä sieltä sitten pikkuavuin, mutta että juu. Näin pääs käymään.
2: Hei, kiitos Emmi tästä tarinasta. Laitetaan sulle tästä hyvästä myös Hitmixin tuotepalkintaa tulemaan. Tämä oli uhraus.
3: No niin, kiitos.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
4: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Mix.
1: Olen puolisot tuossa pari viikkoa kateissa ollut ja poliisit sanoi, että kannattaa varautua pahimpaa. Ei siinä auttanut muuta kuin mennä pelastusarmeijalle ja hakea sen kamat takaisin.
2: Mikä on Viagran vastakohta?
1: No?
2: Melarest.
1: Mun firmahan tekee tommosia nettisaitteja ja tuli mielenkiintoinen prokkis, tehtiin tuossa niin verkkosivut tämmöisille orvoille. Siinä mielessä jännät, siinä ei ole kotisivua.
2: Tiedätkö miksi merirosvo tai jo karillis?
1: No?
2: Kari on kato niin helvetin mukava jätkä.
1: Tägää Kari.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Semmoista kysyttävää, että miten sähkö kulkee johdoissa? Kun sä laitat esimerkiksi lampun päälle, niin miten se sähkö tulee sieltä pistorasiasta johtoon ja sieltä siihen lamppuun?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Vantaan Energian asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen. Pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti mietitytti, että miten se sähkö kulkee siellä johdossa. Esimerkiksi vaikka pistorasiasta lamppuun.
5: No ensinnäkin täytyy sanoa, että onpas erinomainen kysymys. Joo, eli sähköhän tulee sieltä voimalaitokselta, josta sitä siirretään sähköjohtoa pitkin sinne kotiin. Kun pistorasian sitten kytkee vaikka lampun, niin valo syttyy sähkön ansiosta. Sähköhän tykkää aina mennä siihen suuntaan kaapelissa, missä sähköä on vähemmän. Eli voimalaitokselta sähkö siirtyy sinne lampun suuntaan. Tätä sanotaan sähkövirraksi. Sähkön liikkumiseen sähköjohdossa tarvitaan hyvin sähköä johtavaa materiaalia. Esimerkiksi kupari on todella hyvä materiaali sähkön siirtämiseen. Sen sijaan sähköjohdon ulkokuori on muovia, joka ei johda sähköä. Kaikki materiaalit koostuvat pienen pienistä atomeista, joita ei voi nähdä silmällä tai edes suurennuslasilla. Sähkö siirtyy kuparissa hyvin, koska kuparin atomissa on vapaita elektroneja, jotka hoitavat sähkön siirtämisen. Kuparia ja sähkön kulkemista voisi verrata vaikka seuraavasti. Jos kupariatomit olisivat vaikka leekoukkoja pitkässä jonossa ja elektronit ovat leekoukkojen käsissä olevia palloja. Kun sytytät kotona sen lampun, niin leekoukot alkavat todella nopeaa vauhtia siirtämään palloja eteenpäin jonossa seuraavalle leekoukolle. Voimalaitoksella tulee koko ajan sen verran palloja kuin lamppu tarvitsee. Niin se sähkö liikkuu johdossa. Sitten vielä muistutus loppuun. Sähköjuttuja saa tehdä vain ammattilaiset aikuiset ja rikkinäiset sähkölaitteet pitää poistaa käytöstä.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Elikäs, me oltiin isommalla porukalla mökillä ja se oli semmoinen rinnetontti. Ja mulla ei siinä sitten meinannut tasapaino pitää, niin joku keksi sitten tämmöisen kuningasidean, että hei, laitetaan Elina tuommoiseen isoon vesisaaviin seisomaan. Ja siinä kävi sitten niin, että mä kaaduin sen saavin kanssa ja pyörin pitkin nurmikoita. Olinko kännissä vai lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
3: Ja näin studiossa on tämänkertainen tarinankertoja. Aito iskelmä aamusta, Elina Otsala.
1: Moi. Hyvää huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
1: Hei, se... Päivää.
3: No tää on päivää, on. Joo. Sulla eletään huomenta, kun saat aamulähetyksessä. Niin. Mutta sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että olitte mökillä viettämässä aikaa. Eikö se mökillä ollut?
1: Oli, oli.
3: Joo, ja sulla vähän siinä alkoi tasapaino pettämään ja sut laitettiin sitten semmoiseen niin kuin ämpäriin seisomaan ja sua laskettiin niin kuin rinnettä alas, oliko näin?
1: Niin, tai siis se oli semmoinen valtava. Tiedätkö, kun mökeillä on niitä semmoisia valtavia vesisaaveja, siis semmoisia niin kuin ihmisen kokoisia.
3: Joo, joo, niin
1: semmoiseen. Niin.
3: Okei, niin joo, semmoinen järkyttävän kokoinen. Oliko sininen vielä?
1: Ei, kun tämä oli semmoinen beike.
3: Joo, okei. Ja siinä sitten kaatulit. Kävikö muuten pahasti ennen kuin mennään tähän vastaukseen?
1: No sä voit kuvitella, että kun tuut naama eellä sieltä saavista, niin miten siinä käy?
3: Okei, nyt ihmistähän on tuolla WhatsAppin puolella arvuutellut, että olitko se kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui. Ja jos sä olit mun arvuutella ensin, niin mä luulen, että... Tämä on tapahtunut silloin, kun sinä olet ollut aikuinen, eli kännissä, mutta ennen kuin sulla on ollut omia lapsia. Eli sä oot ollut semmoinen niin kuin nuori, reilu, parikymppinen, hölmö, känniläinen.
1: No. Ihana, kun sä allekirjoitat että ajalta ennen lapsia. Joo. Tuossa kohtaa sä menit oikein, joo, että lasten aikana en tällaista hurvittelua olisi harrastanut. Mm-hmm. Mutta, nyt kun mä kerron oikean vastauksen.
3: Joo, kerro.
1: Oikea vastaus on, että tämä on tapahtunut mulle lapsena.
3: Aha, minkä ikäinen sä olit?
1: Mä oon ollut siis juuri kävelemään oppinut 1-vuotias, kun mun vanhemmat osti Keski-Suomesta Sumiaisista rinnetontin. Ja he rupesivat sitten remppaamaan ja röyhimään sitä tonttia. Ja koska minä olin sellainen palosammuttimen kokoinen, just kävelemään oppinut, horjahtelin siellä pitkin sitä rinnettä, niin he kuvittelivat, että he pelastavat mut sillä, että he laittaa seisoo siihen ison saaviin.
3: Niin, että sä niinku pysyt siinä saavissa.
1: Niin, joo. Ja sit toihan menee varmaan niinku... kiduttamisena tai toihan ei ole sallittua varmaan
3: joo,
1: nykypäivänä. Joo.
3: Mutta eikä varmaan siis... silloinkaan ollut.
1: Mutta 85 näin sai tehdä.
3: Okay.
1: Ja ämpäri kaatuu ja minä pyörin pitkin rinnettä.
3: Okei. Okay. Jotenkin toi mielikuva niin kuin semmoista vähän reilu 1-vuotiaasta niin pyörimässä siellä, joka ei oikeasti vielä hallitse omaa kroppaa, niin se on aika raaka.
1: Siis tämä olisi lastensuojeluilmoitus, mutta rikos on vanhentunut, koska tosiaan tästä on vettä virrannut nyt 39 vuotta.
3: Jotenkin nyt kun sä kerroit ton tarinan, niin ja kun mä oon sua nyt tässä oppinut tuntemaan muutaman vuoden, niin toi selittää yllättävän paljon. Kiitos Elina.
1: Kiitos.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en odottanut. Minä onkin kännissä. Mitä sitten?
3: Joonas ja Hitmix. Milläs asialla soitellaan?
4: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teil tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
3: Juu, on. Kato, että kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
4: Oko, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa puppaa, bassa pumppaa, palot pyrkkuu, palot pyrkkuu, viu, viu.

0: Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Mitä yhteistä on haukalla ja myyrällä?
2: No?
1: Molemmat elää maan alla, paitsi haukka.
2: Tiedätkö muuten, mitä naiset sanoo, kun ne näkee aivan jättimäisen peniksen?
1: En tiedä.
2: Ai sä et tiedä.
1: Lots.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
3: Hitmix.
0: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheen osuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
0: Supla.fi kautta Hitmix.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
8: Haalo.
9: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
8: Jep.
9: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
8: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
9: Joo.
8: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
9: Mikä?
8: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
9: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
12: Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäänkö laivalle?
14: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
15: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
16: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
20: Me naiset!
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Hei, kuka ajaa?
24: Mä oon vaan 4!
25: No, mä oon itse asiassa poltellut.
26: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
23: No totta kai, obviously näin.
26: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
27: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
28: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
27: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
28: No tötterö, tietysti S-Marketista!
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 € lisäale 100 € ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
11: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
12: Hit Mix.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Pätkiikö-radiosi? Lataa Supla-appi, niin ei pätki.
1: Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
10: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
11: On paras paikka päällä maa.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädien latuun.
13: Joo.
12: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Mennään Powerparkkiin!
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Kärkkäiseltä löytyy
17: Suomen

0: monta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassu pumppaa, bassu pumppaa, palot pirkkuu, palot pirkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Moody! Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kauboi.
12: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
12: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
0: Määränpäänä rengas, Center.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäänyt julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liten menhan dansar bra.
4: Mitä sä nyt oikein höpötät?
3: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
4: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
3: Ja vist, saanko mä tilata?
4: Et saa, nei.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
8: Tuu, Jani, pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
8: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
8: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö, mihin menit? Halo?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
20: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
21: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
22: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
23: Sehän on huoltovalo.
22: Joo. Minne veis huolettavaksi?
23: Vie veholle.
22: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
23: Määräaikaishuoltoon.
22: Mitä?
23: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
22: Oikeesti?
23: Ihan oikeesti.
22: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
24: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
25: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
26: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
27: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
28: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
27: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
28: No tötterö, tietysti S-Marketista!
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Hit

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hitmix.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. Harman kylpylä

0: Yle.fi.
1: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten, men han dansar bra.
2: Mitä sä nyt oikein höpötät?
1: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
2: Ota nyt

0: grillikatoksensa. Pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
0: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Hei, hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
19: vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
20: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
21: Hitmix.
22: Hitmix. Parhaat ysärit.
23: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: dumbass.
1: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
2: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
1: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
2: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, palot virkkuu, palot virkkuu, viu, viu.
3: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Radi on paratta ilman pätkimisiä. Nauti sinäkin hitmiksisi häiriöittä. Lataa Supla.
1: Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaa.

0: enintään 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
8: Uhkailu.
9: Alistaminen.
10: Vaino.
11: Pakottaminen.
12: Laiminlyönti.
13: Seksuaaliväkivalta.
14: Kontrollointi.
15: Halveksunta.
16: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita Nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
20: Hit Mix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaan aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi se musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
12: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa.

0: pakettiasi omapostisovelluksella.
1: Ah, kato! Se on jo kuljetuksessa!
0: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hit Mix.
15: Parhaat ysärit.
16: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle tsufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hitmix.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
12: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
13: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
12: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
13: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
12: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
16: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
15: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
16: Aina Bauhausia puutarhaan.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
21: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
23: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
24: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
23: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
24: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
23: Chiquita, super duper, Ferdinando.
25: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
23: Juu, dinner takes it all.
25: Oh.
26: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
27: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
28: Ai sulle?
27: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö minne?

0: No, että musta on tullut joku jengiläinen.
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, että kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso pumppaa, palot pirkkuu, palot pirkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: voinut. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Me tiedämme mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
14: Yamaha, revs your heart.
15: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
16: Ja vaatera, haapa,
15: koivu,
16: haapa,
15: koivu, raitaja,
16: ja pihlaja.
15: Kuusi,
16: haapa,
15: ja lava,
16: leppä, tuoni,
15: koivu,
16: vaatera.
15: Kataja,
16: pihlaja,
15: mänty,
17: tammi ja kuusi.
18: Kuusi mänty,
17: tammi ja
16: vahtera.
18: Haapa, koivu, raita ja
16: pihlaja.
18: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
19: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
18: Metsien Suomi.
20: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
21: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
20: No mitä mä sitten teen?
21: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
20: No miksei?
21: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
22: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
23: Vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
24: Kaikki juhannuksen kohokohdat, sittari hoitaa.
25: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
26: Mennäänkö huomenna?

0: Korkeasaareen. Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hit

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tää biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tää on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: Mitäs se olikaan, mitä mä lähdin tässä hakemaan?
1: Muistin pätkimiseen se ei välttämättä auta, mutta jos radio pätkii, niin lataa Supla-appi.
2: Hitmix.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
4: Haalo.
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: vaan syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisä ale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
12: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hitfix.
17: Ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmiksillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta.

0: Sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
7: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmoki ja...
10: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
15: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
16: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
15: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
16: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
15: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
17: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
18: Pilssipumppu vaan veneeseen.
17: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
18: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
17: Ai joku laitti.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Sori, saanko lainata sun suihkua?
22: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
21: Juu, mä voin ottaa.
22: Onko sun suihku rikki vai?
21: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
23: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
24: Hit me.
25: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Fajan mukana on tullut oltua hänen juttujensa puolesta tuolla festareilla ja on tullut pienestä pitäen käytyy kaikkea noita myötätuulirokkeja ja ankkarokkeja ja provinssia, ruissia ja mitä näitä nyt on. Kerran oltiin provinssissa ja sattui niin kurja sää, että mentiin semmoiseen, siinä on festaripöytä ja siinä päällä semmoinen aurinko kautta sade varjo, joka suojaa. Mentiin sitten siihen alle ja samassa pöydässä istui sitten erään toisen radiomestan toimari ja hän oli Sami Tenkanen, mainittakoon se. Ja sitten en muista mistä juttu lähti liikkeelle, mutta hän sitten jossain vaiheessa tokas mulle, että eikö sä tiedä kuka mä oon. Ja mähän en tiennyt kuka hän on ja tokasin siihen, että no Jope Ruonansuu. Hänen koko pöytäseurueensa repesi siinä nauruun ja Mutta olinko kännissä vai lapsi?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi.
4: Ja nyt on tämänkertainen tarinankertoja studiossa meidän harkkari Roni, moi.
2: Morjes, morjes.
4: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että sun isä on työnsä puolesta ollut niin kuin festareilla jonkun verran ja sä oot pienestä pitäen pyörinyt siellä sitten mukana. Mutta kerran kävi silleen, että satuit samaan pöytään radiopomo Sami Tenkasen kanssa ja siinä sitten keskustelun tuoksinnassa Sami Tenkanen päätyi sulta kysymään, että vähän silleen tyyliä, että eikö sä tiedä kuka mä oon ja sä vastasit sitten, kun et tiennyt, että Jope Ruonansuu ja se oli naurattanut. Kysymys kuuluu, että olitko sä lapsukainen, joka oli isänsä mukana festareilla, vai olit sä ihan aikuinen? Sitä tässä ollaan pohdittu. Ja säkin oot nuori sälli, niin jos mun pitäisi tässä nyt veikata, niin mä heittäisin, että sä oot ollut nuorukainen siellä isän työpaikalla tai muulla vastaavalla. Mutta mikä on totuus?
2: No totuushan on se, että tää tapahtui viime vuonna. Että vaikka mä ehkä lapsukainen on edelleen, mutta kai mut täysikäiseksi vielä lasketaan. Niin.
4: No joo, lasketaan kyllä. No tästä on nyt silleen rivien välissä luettavissa. Mä en tiedä, eikä sun tarvii kertoa, että kuinka paljon kyseinen seuroja oli siinä niin kuin alkoholia nauttinut. Sä ilmeisesti jonkun verran, mutta sä et välttämättä ole kyseiseen radiotaloon menossa harjoitteluun.
2: No se voi olla. Se voi olla, että ei kannata sinne viestiä laitella, mutta
4: mitäs te homma siitä sitten jatku? Poistuit sä pöydästä vähin äänin, jäittekö te siihen viettää iltaa? Tuliko tukkapöllyä?
2: Joksikin aikaa me siihen jäätiin, että muistikuvat on myöskin hatarat siitä, että on itsekin ollut siinä maistissa, mutta kyllä me sitten jäätiin ja pikkuhiljaa se sitten solkeni siitä ja kyllä hänen seuraajansa tarjosi minulle siinä parit juomat ja uskon, että ainakin ihan suht hyvässä hengessä. Hengessä oltiin sitten loppujen lopuksi ja ei välttämättä ees Tenkanen tätä muista, mutta itse muistan, vaikka hatarasti muistankin.
5: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Minä olenkin kännissä. Mitä sitten?
3: Hitmix.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Haalo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Kärkkäiseltä löytyy!
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kaupas täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Ai vitsi, mä rakastan eläinaiheisia uutisointeja. Jos sulle on tuttu mesimäyrä, eli mäyrä, joka asuu Afrikassa lisäksi Länsi- ja Etelä-Aasiassa. Tämmönen näätäeläin, no fuck mäyrä. Niin tää mesimäyrä saattaa olla koko eläinkunnan pahin tapaus. Täällä on nimittäin uutinen tämmöisestä mesimäyrästä. Se siis syö kobria, ryöstää mehiläispesiä, varastaa saaliita leijonilta ja on jäänyt kiinni jopa työkalujen käyttämisestä. Elikkä se saattaa jollain niinku tämmöisellä kivelläkin halkaista kalloja. Tulee mieleen niinku tämmönen eläinkunnan rikollispomo, joka painaa alle 15 kiloa, mutta käyttäytyy kuin omistaisi koko savannin. No mitä muuta? No noin 75% maailmana aikuisista on laktoosi-intolerantteja. 75%! Eli biologisesti katsottuna maidon juominen aikuisena on itse asiassa hyvinkin suuri erikoisuus. Suurin osa ihmisistä menettää iän myötä kyvyn pilkkoa laktoosia, mutta osa meistä kantaa tämmöistä geenimuunnosta, joka pitää maitokoneiston käynnissä koko elämän. Edelleenkin hämmentävä. 75% niin maito ei millään lailla hyvä juttu aikuisista. Ja lopuksi Nemo. Jos Disneyn kalatarina olisi biologisesti tarkka, niin tänne elokuvan nimi voisi olla Nemoa etsimässä ja identiteettimuutos. Nämä vuokkokalat, mitä Nemokin on, nimittäin vaihtavat sukupuolta elämänsä aikana. Eli jos Nemon äiti kuolee, niin isästä voi tulla naaras. Ja jos isä katoaa, niin Nemo saattaa itse muuttua naaraaksi myöhemmin. Jumaa kautta, tässä alkoi kyllä ajatukset juoksemaan. Tää leffa saattaisi saada hyvinkin erilaisen jatko-osan.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?
3: Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: passot, valot vilkkuu, voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää

0: Voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis masterillä?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Herra budjettiministeri!
11: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
12: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
13: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
12: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
14: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi, Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kiit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Miten sun viikonloppu meni? Oliko lystiä, otitko rennosti? Mulla oli taas sellainen touhu tässä päällä, että mä en tiedä, miten mä ajan itteni näihin tilanteisiin, että mä vaan niinku, mä juoksen paikasta toiseen koko aika. Mutta siis oli ihana viikonloppu. Vähän extemporee lähin myöskin Lohjalle. Ja siinä sitten samalla tajusin, että tässähän mä rastittelen taas näitä mun bucket list -kohteita. Roadtrippiä paikkaan, jossa mä en ole aikaisemmin käynyt, ja sitten metsästää myöskin sellaista vanhan ajan kahvilaa jostakin järven rannalta. Check, check, tuli näihin molempiin. Ja tulipa tossa hei muuten sitten korkattua festarikausi. Helsinki City -festivaalit, nehän juhlittiin tossa viikonloppuna Nordiksella. Juman Skookel sentään. Eilen kävin siellä ihastelemassa Luis Capaldia. Pikkasen ehkä valui jopa kyynelleet silmistä. On upea artisti siis se ääni. Aivan mieletön. Ja sitten vähän XL-vitosen tahdissa siellä suflattiin. Se oli hauskaa. Ja sitten Black Eyed Peas. Hyvänen aika sentään. Mä tykkään Black Eyed Peasin biiseistä, mutta en ole siis koskaan nähnyt livenä kyseistä poppoota. Ja aivan käsittämättömän kova, siis ihan järjetön. Ja sitten jotenkin ne kaikki visuaalit, miten se oltiin rakennettu, se koko keikka, se show. Se oli siis sanoin kuvaamattoman upea. Jos joskus on vielä mahdollisuus Black Eyed Peas uudestaan nähdä, niin ihan ehdottomasti aion mennä. Ja suosittelen lämpimästi kyllä sullekin.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
2: Ja sen verran tuossa muuten sitten paljastettiin, että kyllä ensi vuonnakin Helsinki City -festivaalit tulee näihin samoihin aikoihin. Ja aika merkittävä esiintyjäkin on jo kiinnitetty.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, valot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Eikö kuulu kunnolla? Lataa Supla-appia, takuulla kuuluu.
0: Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.

0: Hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: iskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Ilta-Sanomat kertoo, että podcast-juontaja Alona Kuusisto paljastaa lapsensa isän olevan tunnettu julkismies, joka ei ole halunnut olla poikansa elämässä missään roolissa. Kuusisto on kertonut podcastissaan Tabukästissä tulleensa raskaaksi 18-vuotiaana ja että hänellä oli silloin suhde 30-vuotiaan julkismiehen kanssa, joka ilmoitti, että hän ei halua isäksi. Ja Kuusisto sitten halusi kuitenkin pitää tämän lapsen eikä halunnut pakottaa pojan isää olemaan mukana lapsen elämässä, ellei tämä itse halua. Ja Kuusisto on sitten myös kertonut törmäävänsä mieheen aina välillä Helsingissä, niin kuin ihan poikansakin kanssa liikkuessaan, ja että tämä julkismies moikkaa Alonaa, mutta ei ota sitten siihen poikaan kontaktia. Ja myöhemmin sitten, kun tämä poika on ilmaissut kiinnostuksensa ottaa yhteyttä isään, ja isältä tätä kysyttäessä tämä isä oli sanonut, että ei oikein tiedä, mitä sanottavaa hänellä olisi pojalle enää tässä vaiheessa, eikä tietäisi, miten olla siinä tilassa, että parempi, jos ei tavata.
3: Mä oon ihan

0: muutamankin otteeseen kertonut tämän, että mulla ei ole mun isän kanssa minkäänlaista suhdetta, joten mä pystyn ymmärtämään, että tällaisia tilanteita on. Ja kun mä oon puhunut tästä julkisesti, niin mä aika usein saan viestejä, jossa kerrotaan vähän vastaavanlaisesta. Että tällaista siis tapahtuu. Sitä tapahtuu enemmän kuin ehkä moni voi ymmärtää. Mä ensinnäkin nostan hattua Alonalle rohkeudesta pitää tämä lapsi. Mä uskon, että hän on tänä päivänä hyvin tyytyväinen tähän ratkaisuun, jonka hän on 18-vuotiaana tehnyt. Ja se vaatii oikeasti aika paljon tuommoisessa tilanteessa päättää olla yksinhuoltaja noin nuorena. Mun äiti oli myös hyvin nuori, kun päätti pitää mut, ja mun isä oli tosiaan vahvasti sitä mieltä, että tätä lasta ei kannata pitää, ja hän ei halua olla mun elämässä millään tavalla mukana. Mun isä on itse asiassa todettu oikeudessa, että hän on kylläkin ihan kirjoissa ja kansissa, koska tätä vastuuta hän ei pääse pakoilemaan, kun tehdään isyystesti. Mutta tämä tilanne eroaa siinä mielessä heidän tilanteestaan, että mä tiedän mun isästä tarpeeksi, sanotaanko näin, mutta mun ei tarvii häntä kohdata täällä kaduilla tai missään. Hän voi oikeastaan, niin kuin tänä päivänä, hän voisi kävellä mua vastaan ilman, että mä kiinnittäisin häneen mitään huomiota. Ja toi tilanne, mikä heillä on tossa, että isä kävelee vastaan ja se poikakin tietää, että tossa se mun iskä on. Saati, että tää isä on julkisuuden henkilö, jota ei tässä ole paljastettu, että kuka hän on. Ja mä voisin kuvitella, että tällä radiolla esimerkiksi, jos mun iskä kävisi tuossa vaikka haastattelussa tai tulisi meille haastatteluun, niin se olisi aika haastava paikka. Mutta oli miten tahansa, niin mä oon halunnut omalla esimerkillä näyttää sitä rohkeutta. Jokainen tilanne tietenkin on oma tilanteensa ja jokainen tekee omat ratkaisunsa. Mutta se, että pitää lapsen aika tuommoisessa haastavassakin tilanteessa, niin se voi päättyä oikeasti siihen ja usein päättyykin, että se, joka jää jostain paitsi, on se vanhempi, joka on päättänyt olla osallistumatta lapsen elämään.
1: Hit Mix.
2: Say low.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso, pumppaa, valot, viukkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa.

0: Maa Härmän kylpylässä. Harmankylpylä.fi.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, voidarit, simmarit,
2: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
13: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
13: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
13: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Halo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itse.

0: itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No ensimmäinen tärkeä asia tänään tulee Brysselistä. Nimittäin EU:ssa ollaan saatu aikaan sopu, jonka mukaan käsimatkatavarat kuuluvat jatkossa lentolipun hintaan. Toisin sanoen lentoyhtiöt eivät voi enää veloittaa erikseen siitä, että sä tuot mukanas enemmän kuin hammasharjan ja positiivisen asenteen. Jumaa kautta, tää on ehkä pieni voitto matkustajille ja mahdollisesti surupäivä monellekin halpalentoyhtiön talousosastolle. Siitä puhutaan isosta Britanniasta, jossa suunnitellaan, että alle 16-vuotiaille tulee tämmönen laaja sosiaalisen median kielto vuodesta 2027 alkaen. Listalla olisi muun muassa TikTok, Instagram, Snapchat ja muut palvelut, joiden avulla nuoret ovat tähän asti voineet dokumentoida jokaisen välitunnin, eväsleivän ja tunnetilan reaaliajassa. Tarkoitus on siis suojella lapsia somen haitoilta ja historiallisestihan tämä tarkoittaa yleensä sitä, että nuoret löytävät uuden sovelluksen noin 8 minuutissa. No kyllä meillä Suomessakin osataan, nimittäin suvivirsi. Tää gate jatkuu edelleen ja Espoon kaupunki on saanut sitten seuraamuksia tästä tapauksesta, jossa koulussa laulettiin suvivirsi ilman ennakkotiedotusta oppilaille ja huoltajille. Ja tästä tapauksesta seurasi sakkoja ja hyvityssuosituksia ja keskustelu suomalaisen kesän pyhimmästä rituaalista käynnistyi jälleen aika täydellä teholla. Mikään ei kyllä yhdistä suomalaisia yhtä tehokkaasti kuin mahdollisuus riidellä yhdestä laulusta kerran vuodessa.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä läpi kesän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
4: No terve, täällä on kuule pirun verrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: No mikä sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
13: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
14: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
13: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
14: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
15: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmokia.
17: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Älä huido. Ota off.
19: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
21: Sehän on huoltovalo.
20: Joo. Minne veis huolettavaksi?
21: Vie veholle.
20: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
21: Määräaikaishuoltoon.
20: Mitä?
21: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
20: Oikeesti?
21: Ihan oikeesti.
20: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
22: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
23: Oi, nyt on viimeisen päälle annos.
24: Kultaa, tuu syömään.
25: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
23: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
25: Aha.
23: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
26: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
27: Kärkkäiseltä löytyy.
28: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
29: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni?
30: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
29: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Hit Mix.
1: Parhaat ysärit.

0: Remix. Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Ennen kuin mennään itse pihviin, niin lentomatkustaminen on muuttunut tässä vuosien saatossa aika paljon. Mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa olin lentokoneessa ja mun teki vaikutuksen se, että siellä saa juoda limpparia niin paljon kuin jaksaa. Sellaisia pikkusia Coca-Cola, Fanta ja Sprite-tölkkejä, mitä ei niin sanotusti maissa ollut tarjolla. Ja sitten kun mä tosiaan tajusin, että tällä napilla, kun kutsuu lentoemänän paikalle, hän tuossa oli limpparia niin paljon kuin jaksaa juoda.
3: On se hienoa.
2: Se oli siistiä. Sitten tietenkin ehdin vielä olemaan myös elämään sellaista aikaa, että alkoholiakin sai juoda koneessa. Se kuului siihen lipun hintaan. Ja sitten tietysti oli sitä aikaa, kun oli muita virvokkeita, oliko jotain pikkusuolaista, ja nyt sitten esimerkiksi Finnairin lennolla niin enää kahviakaan ei saa siihen lipun hintaan, vaan sillä saa sitä kuuluisaa ja erittäin herkullista mustikka marjamehua tai sitten vettä.
3: Niin.
2: No mutta yksi asia myös, mikä tässä on niin kuin muuttunut, on tämä matkatavaroiden hinnoittelu. Et jossain vaiheessa oli aika selvää, että esimerkiksi ruumaan sai siihen samaan hintaan. Okei, se muuttui sillä tavalla, että ruumasta pitää maksaa erikseen. Ja sitten me on myös tullut tämä, että käsimatkatavaroita

0: tavarat ei kuulu siihen hintaan, vaan sekin on niin kuin hinnateltu eri tavalla. Että onko Finnairilla tämmöinen super light luokka, jolla saa sitten jotain ottaa mukaan, kun maksaa. Mutta nyt EU on linjannut, että käsimatkatavarat kuuluu jatkossa lentolipun hintaan.
1: Noni.
0: Finnairin viestintäjohtaja Päivet Tallqvist kertoo Ilta-Sanomille, että yhtiö odottaa vielä lopullista asetustekstiä.
1: Joo. No siis, mitä tulee lentämiseen ja siihen liittyviin mukavuuksiin ja itse asiassa Finnairinkin, niin tämä kuulostaa varmaan niin kuin ehkä elitistiseltä myöntää, mutta mä ostin just tuossa pari viikkoa sitten yli 1 000 euron lentopisteitä.
0: Niin mitä se tarkoittaa siis, että sä et ole itse lentänyt, vaan sä oot jonkun muiden pisteitä ostanut?
1: Mä niin kuin, siellä on semmosia niin kuin lentopisteitä, joita voi ostaa ja sillä aivan sitten pidettyä itsensä niin kuin tietyllä tasolla siinä niin kuin lentoyhtiön niin kuin niin, matkustushommassa. Niin. Mä oon niin kuin gold-tasolla, mä tykkään olla siinä, koska mä kuitenkin matkustan työn puolesta välillä ja ne lennot saattaa olla aika pitkiäkin. Esimerkiksi Aasiassa kävi viimekin vuonna pari kertaa eri biisileireillä. Ja siinä Goldissa esimerkiksi saa noi ilmaiset lounget, ilmaisia matkatavaroita, business upgradeja ja nettiä myös lennolle. Ja ne on sellaisia mukavuuksia, joista mä oon ollut itse valmis maksamaan. Esimerkiksi jos mietitään, että pitää tosi aikaisin herätä kentälle niin, ja menee siitä suoraan kuule kuumaan aamiaispöytään ja halutessaan ottaa siihen pikku kello 6 aamu champagne, niin voi hyvällä fiiliksellä aloittaa duunin
0: paikkimisen. Saara, mulla on huoneen uutisia. No? Se ei ole ilmainen, koska sä oot ostanut sen. Silloin, jos sä olisit oikeasti matkustanut ja ansainnut ne pisteet, niin sä voisit sanoa ehkä sillä tavalla, että joo, tää tuli tässä niinku kylkiäisenä, koska matkustan paljon. Mutta nyt kun sä oot ostanut ne pisteet, niin sä oot maksanut siitä.
2: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu relaxpaa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.

0: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
12: Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetääks laivalle?
14: Moni!
15: Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kauboi.
17: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
20: Onko lelujen aika ohi?
21: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
22: Mulla on muovinäpit!
20: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
23: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
24: Ei hätää!
25: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
26: Tää hyvältä näyttää!
27: Hei, hei! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
28: Sehän on huoltovalo.
27: Joo. Minne veis huolettavaksi?
28: Vie veholle.
27: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
28: Määräaikaishuoltoon.
27: Mitä?
28: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
27: Oikeesti?
28: Ihan oikeesti.
27: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
29: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Meinasin tänään lähteä kuule testaa vuosien tauon jälkeen rullaluistelua, koska se on myös mun tämän kesän bucket listillä, mitä haluan tehdä. Mut tulinkin sitten toisiin aatoksiin, koska juhannushan tuossa nyt kolkuttelee oven takana ja on lähdössä mökkeilemään ja totta kai myöskin suppailemaan. Eli nyt tosiaan täytyy ottaa varovasti ja pelata varman päälle, ettei vaan sattuisi mitään. Ja jalka olisi sitten taas paketissa. Vaikka siis ei kai nyt sentään siis vanhalle luistelijalle mitään tapahtuisi. Häh? Niinpä. Ei olisi muuten eka kerta mun kohdalla, kun juhannuksen suppailut jää vaan haaveeksi. Muutama vuosi sitten tosiaan kävi juhannusviikolla nimenomaan niin, että innoissani uusi suplauta auton takakopassa juoksin parkkihallin rappuset alas ja vikalla askelmalla siinä se nilkka sitten pyörähtikin ympäri. Ei suppailtu juhannuksena, ei.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
2: Eikä kyllä tehty silloin kesällä mitään muutakaan, kun mentiin vaan kepeillä ja sellainen jäätävän kokoinen kenkä jalassa. Nyt en aio suostua siihen. Hitmix.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmi.

0: pätkii just väärässä kohdassa. Supla-äpillä kuulet kaikkialla.
1: Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onks siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetääks laivalle?
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Haalo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kiitos.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Iltalehti kertoo, että viime viikonloppuna tuossa sunnuntaina Helsinki City-festivaalilla esiintyneellä skottiartisti Louis Capaldilla, hänellä oli festivaaliraideri, eli lista tuotteista ja olosuhteista, mitä esiintyvä artisti edellyttää keikapaikan bäkkäriltä. Tämä hänen raiderinsa ei ollut kaikista tyypillisin. Raiderissa pyydettiin pari karkkipussia, hedelmämehua ja berokkaa, eli tämmöisiä porejuomatabletteja, josta sitten vissiin saa energiaa. Ja kun tässä on kuva tästä laatikossa tässä artikkelissa, jossa nämä jutut makaa siinä laatikon pohjalla, niin on kyllä siis nöyrä setti. Jotenkin kun miettii, että mitä kaikkea muuta voisi pyytää.
3: Niin tietysti, mutta Louis Capaldin keikkaliksa todennäköisesti on aika raju, niin kuin kuuluukin. Hän on tosi suosittu artisti, niin ehkä se sitten tasoittaa sitä, että,
2: niin,
3: että jos korvaus on kohdillaan, niin sitten se toi takahuoneen raideri on sitten tollainen. Tosin täytyy kyllä sanoa, että onhan noita siis niin kuin maailmanluokan bändejä, joille maksetaan satoja tuhansia, niin heidän raideri on myös sit super arvokas. Mutta raideriasioissa aika harvoin jää niin kuin näiden niin kuin otsikoiden, jää otsikoiden ulkopuolelle se tekninen raideri, joka on myös tosi merkittävä keikkajärjestäjälle, koska tietyt ne nimenomaan puitteet täytyy olla joskus aika hulppeet. Ja siinä kohtaa voi olla, että niin kuin fyrkkaa on siihen sitten pitänyt laittaa aika paljon. Tosin kyllä Louis Capaldista täytyy sanoa, että hänellä oli kyllä aika riisuutun näköinen se setti siellä. Mutta esimerkiksi mä jouduin nyt juhannuskeikkojen suhteen niin kuin laittamaan viestiä eteenpäin, että nyt vaikuttaa, että yksi näistä venueista ei ole teknisen raiderin mukaan sopiva. Et mä katoin, mä en ole mikään äänentoista asiantuntija, mutta mä katoin, että toi äänentoista tuolla ei taida riittää meidän tekniseen raideriin.
2: Wow, ammattimies.
3: Joo, kyllä mä siis no, omalla tasolla kyllä joutuu itse pitää huolen näistä asioista, mutta mitä tulee sitten tuohon takahuone raideriin, niin sitä kunnioitetaan aika hyvin, mutta välillä kyllä tulee semmoisiin keikkapaikkoihin, jossa silleen, että kukaan ei ole sitä lukenut eikä edes yrittänyt.
2: Oh.
3: Yksi semmoinen asia sieltä jää aika usein puuttumaan. Ja se taitaa olla itse asiassa mulla merkittynä siellä, että bändi arvostaisi, jos tämmöinen asia olisi hoidettu. Ja se on pizzat keikan jälkeen. Niin mä sanoin, että joka ehkä seitsemännessä keikkapaikassa on yöpizzat tarjolla. Mutta jallu on aika monessa.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Onks toi punkki?
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Radionovin.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei! Hei! Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Hitmix.
0: Ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä. Hitmixin faijavitsi battle.
2: Tiedätkö mitä Batman sanoi Robinille ennen kuin Robin meni autoon?
3: No.
2: Mene autoon.
3: Hei, kumpi ja Kampi tappeli?
2: Joo, kumpi voitti?
3: Sitten tuli Jouko ja Kosti.
2: Nyt. Nyt sit. Tiedätkö miksi kutsutaan bumerangia, joka ei tule takas?
3: No.
2: Kepiks.
3: Totta kai. Mikä on isän lempikukka?
2: No.
3: Päivän makkara.
2: Mitä?
0: Hitmixin faijavitsi battle.
1: Löydät lisää faijavitsejä Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin keskipäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
4: Haalo.
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
6: Kuusi mäntyt, tammi.
7: Ja vaahtera.
6: Haapa, koivu, raita
7: ja pihlaja.
6: Kuusi,
7: haapa
6: ja lava,
7: leppä, tuomi,
6: koivu,
7: vaahtera,
6: kataja,
7: pihlaja,
6: mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuusi mänty, tammi ja
7: vaahtera.
8: Haapa, koivu, raita ja
7: pihlaja.
8: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi!
10: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
11: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
12: Puhuilo, miten voin auttaa?
13: Moi. Mä oon Untamo.
12: No moi, Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano.
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piiriin.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Jaha. No ensinnäkin puoluevaikuttajien mukaan koulutuksesta pitäisi leikata viimeisenä. Yli 80% pitää sitä tärkeimpänä säästää kuin niin, muita menoeriä. Eli Suomessa on vihdoin löytynyt asia, josta lähes kaikki ovat samaa mieltä. Tätähän kannattaa oikeasti juhlia, koska seuraava yhteinen mielipide voi tulla joskus 2047. Helsinkiläinen Ekberg-kahvila avaa pysyvän myymälän Tokioon. Aika kova suoritus leipomolta, joka on ensin valloittanut Boulevardin ja siellä paikalliset minkkistoolamummelit heidän pienien koireensa kanssa. Ja sitten heti seuraavaksi niin valloitetaan Japani. Kohta japanilaisetkin tietää, että korvapuusti kuuluu ihmisoikeuksiin. No kolmanneksi. Juhannukseksi povataan paikoin jopa yli 25 astetta lämpöä ja mahdollisesti kesän kovimpia ukkosia. Eli perinteinen suomalainen juhannuspaketti. Ensin valitetaan kylmyydestä ja sitten kuumuudesta ja lopulta katsotaan mökin terassilta lähestyvää ukkospilveä kuin jotain katastrofielokuvaa. Eikä silloinkaan olla vielä ihan täysin tyytyväisiä ja muistellaan sitten, että kyllä minä muistan oikeasti, oliko siitä 3 vai 4 vuotta, kun oli tämä ihan täysin sama keli jouluaattona.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, että kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedkö? Basso pumppaa, valot pirkkuu, valot pirkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Yrittäjän lempiääni, lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
14: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
17: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
18: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
19: Hei, tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
0: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
0: Vie veholle.
19: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
0: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
0: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
19: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
21: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Konsta Heleniuksen isä, Konsta Heleniushan on siis voittomaalin tehnyt jääkiekon pelaaja MM-jääkiekkopeleissä, joka sitten takasi Suomelle voiton. Hänen isänsä Tero Helenius, hän on puhunut useissa haastatteluissa esimerkiksi Ilta-Sanomille siitä, miten kallis laji jääkiekko on ollut perheelle ja miten paljon vanhemmat ovat siihen panostaneet Konstan ja veljensä ollessa nuoria, ja nämä veljetkin on tosiaan sitten jääkiekkoa pelanneet.

0: Ja talous oli pitkään tiukilla tämän takia. Perhe laittoi aika lailla kaikki likoon poikien kiekkourien eteen ja rahat oli välillä ihan viimeistä penniä myöten kiinni lajissa. Ja esimerkiksi lomamatkoista luovuttiin usein ja Helenius on sanonut, onko se nyt sitten ollut puoli huumoria vai ihan totista, että vanhemmille kuuluisi osuus poikansa menestyksestä?
1: Kaksi asiaa tulee mieleen. Ensimmäinen on se, että tietysti kun en ole tuollaisessa tilanteessa ollut kuin tämä Heleniuksen perheen isä, että olisi tämmöisiä asioita joutunut pohtimaan, mutta mun mielestä on ehkä typerää laittaa kaikki rahat kiinni lapsen harrastukseen. Ja niin kuin sillä tavalla ehkä niin kuin jättää menemättä lomille tai niin kuin nauttimasta elämästä, sillä totta kai siis tässä tapauksessa voi sanoa, että sijoitus on hyvä, kun Konstasta on pikavauhtia tulossa NHL-miljonääri, mutta mä väitän, että aika moni vaikka mitä tekisi, niin lapsesta ei sitä tule. Ja sitten toisaalta se paine, mikä siinä tulee, että jos oikeasti kaikki raha, perhe panostaa kaiken siihen harrastukseen, niin aika tuntuu, että aika kohtuuton paine on sitten sillä lapsella siinä sitten käydä menestymään.
2: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Onko appomatkasi tätä pätkimistä? Lataa Supla-appi, niin ei pätki.
1: Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro. IC-juna 63 Mikkelistä.

0: iskisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Haalo?
9: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
8: Jep.
9: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
8: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
9: Joo.
8: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
9: Mikä?
8: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
9: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 € lisäale 100 € ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan tosiaan juhannuksesta. Vanhan kansanuskomuksen mukaan juhannusyönä piti juosta saunasta alasti 9 ojan yli ja viimeisessä ojassa vastaan ilmestyisi tuleva puoliso. Mistä löytyy 9 ojaa? Tai että siinä toihan käy niin kuin jostain maratonista ja alasti. Paljonkohan näitä keissejä muuten on poliisilla tyyliin niin kuin tästä niin kuin tulevan viikonlopun aikana? No mut siis ei muuta kuin puolison metsästämiseen ja rehellisesti sanottuna kuulostaa siltä, että 9 ojan kohdalla vastaan tulisi terveyskeskuksen päivystys. No mut sit tutkimustulos, joka kuulostaa täysin, no, harhaiselta. Australiassa siis yliopisto oli selvittänyt, että aikainen valo näyttää auttavana aikuisia painonhallinnassa. Elikkä niin, mitä aikaisemmin aamulla sä saat valoa, niin se sitten niin kun pitäisi sun painon kurissa. Mutta lapsilla tämä sama ilmiö yhdistyy suurempaan painonnousuun. Eli aikuisen kannattaa herätä aikaisin, mutta lapsen kohdalla niin tiede näyttää toteavaan, että ei meillä sittenkään ole mitään hajua tästä asiasta. No lopuksi parisuhteista. Tutkimusten mukaan nimittäin pitkään yhdessä elävät ihmiset alkavat muistuttaa toisiaan jopa suolistomikrobiensa tasolla. Toisin sanoen vuosien yhdessäolon jälkeen sitä ei enää jaeta pelkkää kotia tai Netflix-tunnuksia tai mielipiteitä, vaan myös bakteerikanta.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Elisalta kesän

0: On taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Voi salta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Woody! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Woody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi lelut. Sammuta se!
9: Mulla on muovinapit!
5: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
10: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
11: Haalo.
12: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
11: Jep.
12: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
11: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
12: Joo.
11: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
12: Mikä?
11: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
12: Oikeasti?
11: Ihan oikeasti.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelinhuollot pikana.
3: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Tämä on Jysäri Vippi! Visäri Jyppi! Justys Tuppi!
3: Pipsan, pipsan.
4: Nyt ollaankin yhtäkkiä välierävaiheessa, eli tämän kyseisen osaottelun voittaja. Joko Heidi tai Anne pääsee jatkoon viime viikon viikkovoittaja Markusta vastaan huomiselle. Ja ton finaalin voittaja voittaa itsellensä 6 vippilippua Jysäreille. Onko Heidi valmiina?
5: Joo.
4: Millä mielellä?
5: Jännittää.
4: Se on ihan normaalia. Mites Anne, onko kova jännitys päällä?
6: On, jännittää.
4: Hyvä, me ollaan tasaisesti kaikki sitten paiseissa tässä vaiheessa. Me ollaan samassa veneessä niin sanotusti. Samalla tyylillä mennään kuin aikaisemminkin Jysäri VIP-kilpailussa, eli mä soitan tuolta biisejä, josta on piipattu sanoja. Teidän tehtävä on päätellä, että mitkä sanat siellä on piipattu, haetaan sitten sitä niin kuin täysin oikeaa vastausta. Ja omaa nimeä huutamalla saa vastausvuoron. Paras 3 systeemillä mennään, eli tää voi luojan lykyssäni olla hyvin nopeastikin ohi.
5: Joo.
4: Teille on säännöt selvät?
5: Joo, kyllä.
4: No, eiköhän me lähetä sitten tappelemaan semmoisella biisillä kuin Basic Element ja To You.
7: Baby, can you listen to me? I wrote this to you. This time I'll be true. You know I can...
5: Hei.
4: Heidi, ole hyvä.
5: Live.
4: Ja se meni täysin oikein. Heidi johtaa tätä mittelyä 1-0. Anne, nyt voi olla, että tulee pikkuhiljaa kiirus. Tää voi olla vähän vaikeampi. Pandora ja Come and Do It. Heidi, kerke sieltä ensimmäisenä. Mitä sanoo Heidi?
5: Right.
4: Se oli väärin valitettavasti. Annella on mahdollisuus nyt varastaa. Mitä sanoo Anne?
5: Good.
4: Ja se meni täysin oikein. Eli tilanne on kutkuttava 1-1. Ei voisi paljon kiimasemmaksi mennä, kun laitetaan viimeinen biisi tästä soimaan. Katsotaan, kumpi nappaa finaalipaikan vai nappaako kumpikaan tämän biisin myötä. Tämä on E-Type ja Last Day Alive.

0: Suhteellisen hiljaiselta kuulostaa. Onko molemmat linjoilla vielä vai?
1: Joo, vähän huonommin kuuluu kuin noi muut biisit, sanotaan.
0: Okei, no onko mitään ehdotuksia kummallakaan vai onko varovaista toimintaa?
2: Ei mitään käsitystä.
0: Okei, no turhaa jäädä tähän sitten tuleen makaamaan niin sanotusti. Mä luulen, että jompikumpi teistä saa tähän varmasti kuule jonkun vastauksen aikaiseksi.
3: Alla va.
0: Heidi oli mulle ensimmäisenä siellä. Heidi, anna tulla.
1: Ihastuttiin.
0: Ja se oli siinä. Ai vitsi, tää meni tiukille. Mua rupesi oikeesti jo vähän jännittää ja jotain valu housulahjetta pitkin. Heidi, onneksi olkoon. Sä etennet nyt sitten huomiselle Markusta vastaan finaaliin. Anne, mitä mietteitä? Se oli lähellä.
2: Ei mitään, onnea Heidille vaan kovasti.
1: Kiitos.
2: Toivottavasti nappaat liput.
3: Hit

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Passo pumppaa, passo pumppaa, palot pyrkkuu, palot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Mixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hit Mix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
7: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Senter.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa miinus 20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
18: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
19: Haalo?
20: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
19: Jep.
20: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
19: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
20: Joo.
19: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
20: Mikä?
19: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
20: Oikeasti?
19: Ihan oikeasti.
21: Uhkailu. Alistaminen.
22: Vaino.
23: Pakottaminen.
24: Laiminlyönti.
25: Seksuaaliväkivalta.
26: Kontrollointi.
27: Halveksunta.
28: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
29: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
30: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
29: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
31: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja Iltalehti kertoo tästä kohua ja ihmettelyä aiheuttaneesta Susanna Penttilän panobussista, Bang Bussista, joka on kierrellyt katuja Helsingissä. Ja, tässä jutussa kerrotaan, että tällaisilla busseilla on pitkät perinteet. Että Penttilä ei ole niin kuin ensimmäisenä niin kuin tällaista aktiviteettia niin kuin pyörittämässä. Että jo 60-luvulla pakettiautoja ja umpikylkisiä panel van farmareita alettiin ensin muokkaamaan retkeilykäyttöön. Mutta sitten 70-luvulle tultaessa trendi kasvoi ja monipuolistui. Ja autoja alettiin sitten tuunamaan muuhunkin harrastustoimintaan. Sosiaalista kanssakäymistä ja erotiikkaa varten rakennettuja autoja kutsuttiinkin nopeasti semmoisen lemponimillä kuin Shaggin Wagon ja Sin Bin.
2: Wow, mä en tiennyt, että toi historia menee noin kauaksi. Että totta kai, mä tiesin Bonnie Bluen Bang Bussin, joka oli tässä vähän otsikoissa myös, mutta No, alan mies. Mutta oli miten tahansa, niin tämä Susanna Penttilän Bang Bus, niin ensinnäkin mä veikkaan, että tässä on enemmän taustalla markkinointia ja mainostamista kuin varsinaista niin kuin toimintaa.
1: Joo.
2: Et tämähän on siis ollut aivan mahtava veto Susannalta, koska nyt sitten joka päivä on siitä lähtien, kun bussi itse asiassa, sehän on niin kuin pakettiauto.
1: Juu.
2: Niin se on kiertänyt, niin siitä on kirjoiteltu.
1: Ja me ollaan puhuttu sitä
2: niin,
1: radiossa.
2: Kyllä, voihan olla, että siellä ei mitään tapahdu. Mm-hmm. Mutta sitten tänään mä huomasin miettiväni tällaista asiaa ja mä ymmärrän, että nämä on kaksi eri asiaa, mutta kuitenkin, kun toi kirjoittelu on ollut kuitenkin aika sopuisaa ja tossakin nyt palattiin vähän historiaa ja näin poispäin. Ollaan silleen ymmärtäväisiä tälle asialle ja niin olen mäkin, mutta mietitään tällainen vaihtoehtoinen tilanne, jossa mä, okuluukkainen, ilmoittaisin, että mulla on tällainen Bang Bus ja kertoisin vähän niin kuin samaan sävyyn kuin Susanna Penttilä on kertonut tästä, että hei, sinne on sitten tervetulleita tytöt, joiden ikä alkaa kakkosella. Ja sitten vielä siihen lisäisin, niin kuin Susanna Penttilä sanoi, niin ja mielellään niin kuin, että sinne on tervetulleita jalkapallon joukkue. Niin, damn. Mulla on epäilys, että esimerkiksi nämä radiotyöt saattaisi olla kortilla siitä eteenpäin.
1: Mutta sekin saisi huomiota. Ja saisit varmasti tilaajia myöskin.
2: Niin sinne mun OnlyFans-tilille.
1: Niin.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Munkin pitäisi taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta! Ah!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
1: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Hit

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Mikä puuttuu?
3: Rallin Suomen mestaruussarjan viides osa kilpailussa ajettiin viikonloppuna Jyväskylän seudun maineikkailla erikoiskokeilla ja ralleissa oltiin nyt myös Mikä puuttuu kisassa.
4: Ai,
5: what on earth is going on? Well, he's still carrying on.
4: We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat.
3: Mitä sanoja tässä oli piipattu? 0401836576 on WhatsApp-numero. Kai täällä muun muassa sanoi, että straight to ass ja nimenomaan ralli Englannilla. Mitä sitten sanoo Reijo?
6: Vastaus on, että something came up to the Timo's ass.
3: Ja Tiina veikkailee täällä myöskin, että menikö se jotensakin näin, että up in the Timo's ass?
7: What the f***?
3: Ei se ihan mennyt silleen, mutta kyllä täällä sitten tulee paljon vastauksia myös. Muun muassa Tonoppa sanoi, että up in the ass of Timo, jos oikein muistan.
4: We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo.
3: All right! Se oli sellaista. Anteeksi, mä en tiedä miksi mua naurattaa. Tai no siis kyllähän mä tiedän miksi mua naurattaa, mutta siis vakava tapahtumahan tää on.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Eikö radiosi?
1: Lataa Supla-appi, niin ei pätki.
2: Hit Mix.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Menikö se?
17: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
18: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensi Lounea.
18: Lounea.fi.
19: Sukeltakaa syvemmälle.
20: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
22: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
22: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
22: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
23: Hei, itketään maanantaina.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
23: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Hei, kuka ajaa?
22: Mä oon juonut vaan 4.
25: No, mä oon itse asiassa poltellut.
26: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
25: No totta kai, obviously näin.
26: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
27: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä

0: Resurrection!
1: Hitmix Remix.
2: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
3: Ai vitsi, mä rakastan eläinaiheisia uutisointeja. Jos sulle on tuttu mesimäyrä, eli mäyrä, joka asuu Afrikassa lisäksi Länsi- ja Etelä-Aasiassa. Tämmönen näätäeläin, no fuck mäyrä. Niin tää mesimäyrä saattaa olla koko eläinkunnan pahin tapaus. Täällä on nimittäin uutinen tämmöisestä mesimäyrästä. Se siis syö koobria, ryöstää mehiläispesiä, varastaa saaliita leijonilta ja on jäänyt kiinni jopa työkalujen käyttämisestä. Elikkä se saattaa jollain niinku tämmöisellä kivelläkin halkaista kalloja. Tulee mieleen niinku tämmönen eläinkunnan rikollispomo, joka painaa alle 15 kiloa, mutta käyttäytyy kuin omistaisi koko savannin. No mitä muuta? No, noin 75% maailmana aikuisista on laktoosi-intolerantteja. 75%! Eli biologisesti katsottuna maidon juominen aikuisena on itse asiassa hyvinkin suuri erikoisuus. Suurin osa ihmisistä menettää iän myötä kyvyn pilkkoa laktoosia, mutta osa meistä kantaa tämmöistä geenimuunnosta, joka pitää maitokoneiston käynnissä koko elämän. Edelleenkin hämmentävä. 75% niin maito ei millään lailla hyvä juttu aikuisista.

Ja lopuksi Nemo. Jos Disneyn kalatarina olisi biologisesti tarkka, niin tämän elokuvan nimi voisi olla Nemoa etsimässä ja identiteettimuutos. Nämä vuokkokalat, mitä Nemokin on, nimittäin vaihtavat sukupuolta elämänsä aikana. Eli jos Nemon äiti kuolee, niin isästä voi tulla naaras. Ja jos isä katoaa, niin Nemo saattaa itse muuttua naaraaksi myöhemmin. Jumakauta, tässä alkoi kyllä ajatukset juoksemaan. Tämä leffa saattaisi saada hyvinkin erilaisen jatko-osan.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
12: vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
13: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
14: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi, rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
18: No mikä sulla nyt on?
19: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
18: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
19: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Kaleva-lehti kertoo, että oululainen 13-vuotias Ukko Härmä, hän on tehnyt jotain, mikä siis niin kuin suuri osa meistä aikuisistakin kannattaisi tehdä. Mutta meillä ei ole sitä kypsyyttä ja sitä viisautta, mitä 13-vuotiaalla Ukko Härmällä on. Nimittäin hän on luopunut älypuhelimesta. Hän kertoo, että videoiden katselu vei aikaa ja hän kävi ihan kierroksilla. Varsinkin Snapchat-striikit, eli katkeamattomat viestiketjut kahden käyttäjän välillä, alkoi ahistaa häntä. Hän sanoi näin, mitä järkeä on lähettää kavereille kuvia jaloista tai asfaltista, jolla kävellään? Mihin kukaan tarvitsee sellaisia kuvia? Mikä arvo sillä on, että pystyy olemaan 1000 päivää striikissä? Tällaisia keloja hän on käynyt läpi ja päätti sitten luopua älypuhelimesta kokonaan ja käyttää nyt kännykkää, jolla voi soittaa ja tekstata.
3: Siis tämä Ukko on siis ihan siis vilpittömästi aikamme suurimpia sankareita.
2: Ja ajattelijoita.
3: Kyllä, ja toivottavasti häntä seuraa niin kuin paljon hänen ikä niin kuin kaverinsa tätä esimerkkiä ja miksei tosiaan aikuisetkin voisi ottaa tuosta ajatuksesta koppia. Ja sitten mä haluaisin kyllä muistuttaa, että jostain syystä joltain vanhemmilta unohtuu ja mä ymmärrän tietenkin, että tässä taustalla on sellainen tietty ryhmäpaine, että jos sun lapsen kaikki kaverit on somessa, niin aika vaikea sitten ehkä sitten sen sun lapsen on sieltä, vaikka haluaisitkin, niin saada pois. Mutta siis Briteissähän juuri säädettiin laki, että alle 16-vuotias ei saa käyttää mitään somealustaa. Mm. Ja Suomessakin tätä on keskusteltu ja TikTokissa ja näissähän on ikärajat kyllä olemassa.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
11: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väliilmansuuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
6: Alepa, urbaani legenda.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, valot pirkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
1: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Moni!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelut. Sammuta se!
12: Mulla on muovinapit!
8: Toy Story 5 nyt elokuvateattereissa.
13: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
14: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
16: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
18: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Älä huido. Ota off.
21: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
22: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
23: Hei, yksi juttu vielä.
24: No?
23: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
24: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
23: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
24: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
23: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
24: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
25: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
26: Motonet.
27: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
28: Ei hätää!
29: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
30: Tää hyvältä näyttää.
31: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
32: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Retroradio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.
2: Ja kellohan on lyönyt 6 ja se tarkoittaa sitä, että tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-ilta. Me on Retroradion aika ja sehän startataan Shassilla. Tää on loistava. Yksi Shassin parhaita biisejä, Together Again.

0: Shaws ja tämä on Together Again ja Loftin Hold On. Ja seuraavana Princessa Anyone But You myös tulossa.
1: Retro Radio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: Jos sulla on mielessä biisi toive, niin pistä ääniviestiä WhatsAppiin numero 0401836576 ja studion numero. Sekin on nyt. Linjat on auki 01080104. Numero ei muuta kuin sinne. Soittajas mielessä biisi toive, terveiset tai mitä vaan, niin tähän iltaan niitä mahtuu.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: Ja mitä kaikkea muuta, niin palataan niihin tässä pitkin iltaa. Loft soi nyt, tässä on Hold On ja Prinsessa on luvattu ja sitä on tulossa.

0: Prinsessa soi tässä. Tämä on Anyone But You ja seuraava se on Toive Musoa ja studion numero saa 010 800 104.
1: Tässä veitti se me. Soitetaan, please. Ysärin lapsi. Ysärin lapsi.
0: Totta kai, soitetaan Ysärin lapsi. Minkälainen perjantai sulla on käynnissä?
1: Hyvä. Mulla alkoi eilen kesäloma.
0: Okei, hei, hyvää lomaa sulle ja laitetaan Ysärin lapsi soimaan.
1: Ja myös.
0: Se on moro.

0: Ysäri lapsi soi tässä. Konsta Hietanen ja Pasi Anssi, meikän biisi kyseessä. Ja oli muuten hei komeeta vedellä tätä niin tuossa viime viikonloppuna Lahden suunnalla. Ja sitten vielä sit Tahkolla voidaan palata näihin keikkoihin. Vähän näin tuonempana oli nimittäin. Oli hyvä meininki. Ehdottomasti. Etenkin toi Kunkkufestin keikka niin menee ihan siis, kun ajatellaan viimeistä 10 vuotta, niin top 10 kaikista keikoista. Hyvää iltaa. Kuka soittelee?
1: No iltaa, Oku.
0: Jaanahan se siellä.
1: No totta kai, Jaana.
0: Just kuule, puhuin tuosta Tahkon keikasta, niin sähän olit siellä Kunkkufesteillä.
1: Kyllä, me oltiin Kirsikas heti 2:30, katsottiin kaikki esiintyjät ja tosi hyvä keikka. Ja sinullahan oli tosissaan mahtava keikka.
0: Kiitos paljon. Just tuossa sanoin, että ihan tuollain kun miettii viime vuosia, niin oli siis aivan omastakin näkökulmasta niin ihan top 10 keikka. Niin.

0: Ja sinä oot, minä, niin kuin minä sanoin, että sinä oot todella ihana esiintyjä. Sinä oot, niin kuin, sinun näkee sieltä Savolasta ja sanon muovasta, miten sinä nautit ja oot mielellään siellä lavalla. Niin se on vaan se sinun ilme, voi hitsi viekö. Mutta sinä oot todella live-esiintyjänä, helee kuti ihana kyllä. No et sinä radiojuontaja, joka huono on, mutta se on vaan se, joku sinussa vaan on. En tiedä mikä.
1: Mukava kuulla, tämä on kiva kuulla. Mutta Jaana, oliko biisi toivetta? Kirsille tietysti terveiset. Ja...
0: Totta kai, Kirsille terveisiä, turvallisia kilometriä on tuolla vielä reissun päällä poikaa hakemassa. Ja myös Antille Muurama, minä unohdin Antin pari viikkoa sitten näin työkaveria. On tulossa Jysäreille. Ja sitten tyttären luoksemme huomenna, se on paras viikonloppujuttu. Ja miten olisi, lähtisikö Predator?
1: Lähteehän se. Laitetaanko seuraavana soimaan?
0: Niin. Just tässä laulun Ysärin lasta. Että. Ja sen verran vielä sanon, että tyttären pojalle ollaan laulannut unilauluna. Missä oot? Ja se katsoo minua aivan ihmeissään. Kuulet, mitähän se tuu mummo oikein oello.
1: Hienoa. Hei, soitetaan Predatoria. Kiva, kun Jaana soittelit ja kaikkea hyvää sinne.
0: Samoin. Kiitos sinulle.
1: Moro.
0: Moi moi.
2: Retro Radio. Parasta perjantaista. Radio on paratta ilman pätkimisiä. Nauti sinäkin hitmiksisi häiriöittä. Lataa Supla.
3: Hitmix.
4: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Center.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
18: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
17: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
18: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
17: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
18: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
17: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
19: Halo?
20: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
19: Jep.
20: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
19: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
20: Joo.
19: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
20: Mikä?
19: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
20: Oikeasti?
19: Ihan oikeasti.
21: Kuusi mäntyt, tammi.
22: Ja vaahtera, haapa,
21: koivu,
22: raita ja pihlaja.
1: kuusi.
7: Haapa.
1: Ja lava.
7: Leppä. Tuomi.
1: Koivu.
7: Vahtera.
1: Kataja.
7: Pihlaja.
1: Mänty.
22: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
7: vahtera.
23: Haapa, koivu, raita ja
7: pihlaja.
23: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
24: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
23: Metsien Suomi.
25: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
26: Sähän oot alasti.
25: Enkä ole. Onhan mulla housut.
26: Missä sun paita on?
25: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
26: Siis mitä?
25: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
27: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
28: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
29: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
28: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
29: No tötterö, tietysti S-Marketista!
30: Elämä on ruokaa. S-Market.
31: Vanaja Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
32: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: toive musaa soi tässä. Tämä on E-Type ja Predatoria. Seuraavakin on toive musaa ja minkälaista laitellaan.
1: Tervepä terve, Okuja. Hyvää Retroradion iltaa sinne studioon ja kaikille muillekin kuuntelijoille. Ja minähän se täällä maaliman navassa ajelen taksivuoroa koko yön ihan tuonne aamuun asti, niin joutaa kyllä näin niin kuin ylikin vetää, vink vink. Ja toiveena oli sellaista kuin DJ Boboa ja Freedom. Kiitos ja moi!

DJ Bobo soi tässä. Tämä on Freedom, yksi Bobon parhaita biisejä. 28 minuuttia yli 6 kello oku tässä, mukavaa perjantaita. Retro radio käynnissä ja Daisyä soi seuraavana. Daisy, joka esiintyi myös viime viikonloppuna Tahkolla, missä meikäkin oli heittämässä keikan. Ja tuossa sanoinkin, että toihan oli tuommoinen top 10 keikka. Siis tosi vaikea laittaa viimeiseltä 10 vuodelta niin kuin keikkojen järjestykseen, mutta voi sanoa, että jos joku oikein tuntuu silleen erityisen hyvältä, niin silloin se on top 10 keikka, ja tossa ehkä niin kuin moni asia vaan meni lankulle. Musta tuntuu, että jos ajatellaan, mitä mä teen siellä lavalla, niin tossa onnistuu aika lailla ne asiat, mitkä pitää onnistua. Tekniikka onnistui hyvin, yleisö oli hyvin kaikessa messissä, ja siellä tuli myös paljon semmoisia biisejä, mitä mä en ole pitkään aikaa soittanut keikalla, niin tuli ehkä siitäkin semmoinen ekstra hyvä fiilis, että ne toimitteli kivasti. Kaikin puolin, noin kun asiat menee lankulle, niin silloin se on top 10 keikka, ja toihan oli sitä. Ja ennen sitä omaa keikkaa, mä olin siis viimeinen esiintyjä siellä, niin oli vielä

aikaa päkkärillä jutella Solid Basin ja Daysin kanssa. Ja tietysti tosta keikasta myös teki spessun se, että Solid Basin kanssa ollaan pitkään tehty yhteistyötä ja tehty kaikkea hauskaa ja vähän juhlittukin siinä sivussa, niin siellä pääsin jakamaan Coming Alive Tonight-kappaleesta heille platinataulun, niin oli kiva jutella heidän kanssa tehdä tämä, ja sitten Daysin kanssa meillä oli kanssa hyvät juttelut siinä ennen keikkaa, ja Daysillähän kävi tuolla Kunkkufest keikalla sillä tavalla, että heiltä meni sähköt kesken keikan. Ja siinä kohtaa kyllä ammattitaito punnitaan, kun yhtäkkiä lavalta katoaa sähköt, niin ne otti tämän lavan kyllä hienosti haltuun. Ja siinä sitten huudattiin ja laulattiin yleisöä niin kuin ilman sähköä, eli akapaljana. Mutta Daysiltä mä soitan nyt semmoisen biisin, mitä ei ole hetkeen tullut soiteltua. Ja tämä tuli itse asiassa mieleen tällä viikolla, kun tätä toivottiin Hitmixin iltapäivässä.

0: Days ja Call Girl soi tässä ja Daysista puheen ollen, niin välillä kun itsellä on joku keikka vähän kauempana ja ainoastaan yksi keikka, niin sitä sanotaan pistokeikaksi. Että esimerkiksi huomenna mulla on pistokeikka Utajärvellä, nähdään ehkä siellä, niin mietin vaan tuota Daysiäkin, kun he siellä kunkkufesteillä esiintyi, niin ei heillä muita keikkoja Suomessa ollutkaan, että he tuli vaan Suomeen esiintymään Tahkolle. Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No Kalle tässä, terve.
0: Terve Kalle, mitä mielessä?
1: Saisiko tämmöisen biisin kuin Skuutteri ja Posse?
0: Totta kai, soitetaan Skuutteri. Skuutterin Posse, minkälainen perjantailta käynnissä?
1: Ei, tässä puolisen kanssa perjantailtaa vietellessä, niin ihan jees, ihan jees.
0: Alrighty, soitetaan sen ja niin pistetäänkö se tuosta Possesta tuommoinen Reloaded-versio vai se alkuperäinen?
1: Ihan saat, sä toit itse päättää.
0: Okei.
1: Okay.
0: No. Näin mennään. Hei, kaikkea hyvää sinne.
1: Kiitos. Kiitos,
0: moi. Moro.
1: Yes. Moi, moi.
0: Kyllä mä nyt haluan vähän assotella, niin otetaan se tästä Boss

0: on kivaa vaihtelua, mutta kyllä ehkä ensi kerralla lähtee se alkuperäinen posse soimaan. Tämä oli Toive Musaa ja Rednexia seuraavana ja Rednexin jälkeen lisää Toive Musaa.
1: Retro Radio. Parasta perjantaista. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
4: Haalo.
5: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhuu! Maali!
8: Nonni.
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Urnajaiset alkakoon!
13: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvis

0: Juniorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Hitmix.
20: Parhaat ysärit.
21: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
22: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
23: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: Redneksiä saa ei tässä. Ja kello on varttia vaille 7, mukavaa perjantaita. Ja voi me musalla jatketaan eteenpäin.
1: No niin, Jonny tässä, moro.
0: Terve Jonny, mitä mielessä?
1: Jonny, ei Jonny.
0: Jonny, no niin, Jonny. Onko ihan ristimä nimi Jonny?
1: Kyllä, J-O-N-N-Y, eli mahoota, ei ole Johnny.
0: Ja onko joku mennyt erehtymään ja sanonut Johnnyksi?
1: Aika moni.
0: Mä voisin kuvitella. Joo. Mutta Jonny.
1: On moni. Joo.
0: Se on niinku suomalaisittain Johnny. Eikö näin?
1: No, voi se olla. Se ei mua haittaa. Kyllä mä niinku tunnistan sitten, jos joku sanoo.
0: Joo.
1: Johnny, niin all right.
0: Mutta Jonnynä mennään, niin sulla on joku biisi toive mielessä.
1: Joo, mä oon vähän kaivalla. Onko skutteri uusinta No Rewind tai sitten lähtisin ihan 90-luvun Amber, This is the Night, vai mikä se oli?
0: No näistä on helppo valita, koska uutta skuutteria ei tähän hätään löydy, mutta hyvä nosto kyllä ja hyvä muistutus ennen kaikkea, että pitää ottaa se haltuun tähän niin perjantai-iltaan, niin joo, mennään sillä Amberillä sitten.
1: Sillä voisi kyllä mennä. Voiko sanoa vielä terveisiä?
0: Totta kai.
1: Tämä tulee lähetykseen.
0: Tämä tulee.
1: Aivan loistavaa. Piitulle ja Päiville ja poliisille. Moro.
0: Näillä mennään.
1: Hienoa. Hei, kiitti.
0: Hei, kaikkea hyvää sinne.
1: Joo, samoin.
0: Se on moro.

Amber, This Is Your Night soi Hitmixin retroradiossa ja kohta Pandoraa. Pandora on toivottu ja sitten mä haluaisin muistutella, että tänään biisibongarissa Korale. Kun Korale soi, niin silloin kannattaa soittaa studionumeroon 01080104. Soittaja voittaa Hitmix-tuotepalkinnon. Ja tämä on Mr. John.

0: Mr. John ja It's Not Too Late soi tässä. Mitä soitellaan seuraavana? Hitmix ja Oku, morjesta.
1: Päivä.
0: Päivä, päivä. Sulla olisi nyt 30 sekkaa kertoa, että mitä mielessä.
1: No, olisi sitä asiaa, että voisiko soittaa jotakin vaikka Pandoraa.
0: Soitetaan Pandoraa, onko sulla väliä, että mikä biisi?
1: The Naked Sun vaikka.
0: Se soitetaan, se soitetaan, hei. Minkälainen perjantai-ilta sulla on käynnissä?
1: Ihan mahtava on.
0: No niin, hyvä, mennään näillä.
1: Juu, päivän jatkoja.
0: Sommoro.

0: Pandora, The Naked Sauna soi tässä. Io Rapture on toivottu Faraana. I Show You Secrets myös toivottu. Ja Two Brothers on the Fourth Floor Dreams. Ja näitä luvassa seuraavana Retro Radiossa.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harman kylpylä. Pisteffi.
4: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viska paada vastu.
5: Tule nyt sieltä.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
14: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
15: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
14: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
15: Aina Bauhausia puutarhaan.

Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä.

0: ja backup-päikkärit torstaille ja mikrounet joka toinen.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
10: Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetääks laivalle?
12: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
14: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

0: Joo, ja Rapture soi tässä Two Brothers on the Fourth Floor Dreams. Tämä on toivottu ja Faaraota tuossa seuraavana.
1: Retro Radio!
2: Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Ja tässä mä oon miettinyt vähän, että voitais hyvinkin tänään palata totun kysymyksen äärelle, joka tulee määrittelemään loppuillan tapahtumia. Katsotaan sitä tossa vähän myöhemmin ja tänään pongataan myös koraleja, kun korale soi, niin silloin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix-tuotepalkinnolle. Mitäpä

0: muuta. Niin joo, hei, tänään myös hyviä uutisia niille, jotka ei ole hankkineet lippuja jysäreitten salabileisiin.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa. I'll show you secret.

0: Two Brothers on the Phone Floor ja Dreams soi Hitmixin retroradiossa. Tänään muuten hei luvassa tätä bändiä lisää ja vähän semmoinen vähemmän soitettu kappale kyseessä.
1: Janne, morjesta.
0: Moro.
1: Hyvää perjantai-iltaa. Soittaisitko Love Messagein Love Message? En muista, että olisi hetkeen kuullut sitä täältä, niin ei mitään. Hyvää kesää kaikille.

0: Retroradiossa soi Long Message, 666 Alarmaa. Tämä soi pian ennen sitä Korale ja Univiirakko.
1: Retroradio, joka perjantai 6:00. Hit me.
2: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
3: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teil tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
2: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
3: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tietkö? Passo pumppaa, palot pyrkkuu, palot pyrkkuu, viu, viu.
1: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta
4: Hitmix.
5: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
6: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
13: Mitä sä nyt oikein höpötät?
12: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
13: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
12: Ja vist. Saanko mä tilata?
13: Et saa. Nei.
14: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
15: Hei, ketään maanantai.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit?
1: Oh.
0: Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Uhkailu. Alistaminen.
8: Vaino.
9: Pakottaminen.
10: Laiminlyönti.
11: Seksuaaliväkivalta.
12: Kontrollointi.
13: Halveksunta.
14: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
16: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
18: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmix ja Aku, morjesta.
1: Moikka Aku.
0: Moro.
1: Jenni täällä.
0: Miten menee?
1: No ihan hyvin. Mietin, pitikö soittaa, kun koralle lähtee soimaan.
0: Kyllä, piti soittaa ja sä soitit ja sehän tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmix-tuotepalkinto. Onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon.
0: Minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
1: No tästä kotipihalla puuhattelua lapset hyppii trampoliinista ja minä istuttelen kukkia ja samalla kuuntelee sinua.
0: Sehän kuulostaa oikein kivalta toiminnalta tää.
1: Poika hihittelee tästä vieressä, haluaa varmaan sanoa sulle moi.
0: No sä, mukaan vaan.
1: Moi.
0: No niin, hieno homma.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Ja Jennille lähti Hitmix-tuotepalkinto ja kyllähän koraleja vielä tänään uudemmankin kerran soi, joten ei muuta kuin tarkkaavaisuutta. Kun korale soi, niin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix-tuotepalkinnolla.

666 alarmaa soi Hitmixin Retroradiossa, kello on 7:30. Oku tässä, mukavaa perjantaita. Jenni, joka voitti äsken tuotepalkinnon, heitti vielä siinä puhelun loppuun. Toivebiisinä se soi seuraavana. Ja tämähän on muuten myös sellainen biisi, joka varmasti soi huomenna Utajärvelle, jossa meikä on Untorokissa keikalla. Tää on Näytä, mitä rakkautta tehdään.

0: Rakkautta tehdään soi tässä meikän biisi, jossa mukana Dilemma ja Messi, ja tää tosiaan soi huomenna aivan ehdottomasti Utajärvellä. Unto Rock, legendaarinen festari kyseessä, ja ensi viikolla juhannuskeikkoja. Torstaina otetaan suunnaksi Sieravuori pitkästä aikaa. Perjantaina legendaarinen Kalajoen juhannus. Ja sitten lauantaina Rovaniemi, synnyin kaupunkini. Kaikkia näitä keikkoja odotan erityisen suurella innolla. Juhannuksessa on semmoista omalaista taikaa, mutta tietysti toi lauantai ja Rovaniemi, ja koska kyseessä on synnyin kaupunki, ja myös sen takia, että Rovaniemellä on aina ollut mahtava meininki. Kaikkia näitä keikkoja odottaa, mutta no, en laita mitenkään paremmuusjärjestykseen, mutta sanonko, että Rovaniemi, synnyin kaupunki, niin...
1: No hei, se on tuota Keijo tältä Kuopiosta vaan Kallanverrannolta tuota soittanut, niin tuota, saisiko näin perjantain kunniaksi vaikka tuon Wickfieldin Saturday Nightin tai sitten Pandoran Rust Me. Niin kiitoksia ja anteeksi.
0: Ja näistä nyt sitten lähti soimaan Wickfield, Perukki Pelto, ja tämä on Saturday Night.

0: Wickfield sai tässä. Seuraavakin on toive musaa ja minkälaista mielessä?
1: Moikka Oku. Asta täällä taas ääniviestiä laittelee. Biisi toivetta olisi tälle perjantaille ja biisi toiveena olisi Valdos Peoplein Emperor's Dawn. Joo. Minäpä toivottelen kaikille Retroradion kuuntelijoille mukavaa viikonloppua. Moi moi.
2: Retroradio joka perjantai 6:00.
3: Mitäs se olikaan, mitä mä lähdin tässä hakemaan?
4: Muistin pätkimiseen se ei välttämättä auta, mutta jos radio pätkii, niin lataa Supla-appi.
5: Hitmix.
6: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
7: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilliä. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
11: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei ole koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeasti?
17: Ihan oikeasti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
21: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
22: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
23: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
24: Me naiset!
25: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hitmix.
2: Ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Retro Radio. Joka perjantai kuudelta. Hip

0: Those People, Empress Dawn soi tässä toi boksia, seuraavana Cowboy Joe on toi biisi. Ja muuten hei, toi kappale soinut tässä ohjelmassa hetkeen, mutta nyt on aika kääntää katseet Facebookiin Retro Radio -ryhmään, ja tältä mä nyt sitten otan auki tämän, missä pystyy laittaa kaikille jonkun päivityksen. Eli mitä mietit ja mikä mielessä? No, kirjoitetaan tähän tällainen kysymys, että vedetäänkö yli? Ja sitten kun vaan tuosta löydän ton seuraava napin ja sieltä sitten julkaisen, niin siellä se lepää. Kysymys on, vedetäänkö yli, jatketaanko tänään lähetystä vielä 10:00 jälkeen. Ja tämä asiahan on nyt sitten ihan teidän käsissä. Eli ei muuta kuin hei tuonne Facebookiin Retroradio-ryhmään kommentoimaan. Vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä 10:00 jälkeen.
1: Hitmix Retroradio. Vedetäänkö tänään yli?
2: This is a story

0: Toivoksia se ei tässä. Ja seuraava se on myös toivemusaa. Hitmix ja Oku, morjesta.
1: Moi.
0: Terve. Kuka soittaa?
1: Janne.
0: Janne?
1: Joo.
0: No mitä Jannella mielessä?
1: Mä ajattelin tuo biisiehdotusta.
0: No minkälainen ehdotus olisi?
1: Semmoinen bye bye baby.
0: Kätkättiä?
1: Joo.
0: Okei, okay. No mitäs tällainen tuli mieleen?
1: No, ajattelin vaan lapset sitä kuuntelee paljon.
0: Joo, okei. Okay. No niin, hei, soitetaan se ja ei muuta kuin mukavaa perjantaita sinne.
1: Joo, hei.
0: Se on moro. Ja kätkättiä soi tässä. Tämä on Bye Bye Baby. Lady Wilde tulossa ja Kaatteri myös. Ja muistetaan, että tänään bongataan Koralle. Ja kun Koralle soi, niin kannattaa soitella studion numeroon. Yksi soittaja voittaa. Hitmix tuolta palkinnon.

0: Tykkäät Bye Bye Baby on tämän biisi Lady Violet Inside to Outside seuraavana Hitmixin Retroradiossa.
1: Retroradio, parasta perjantaista. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harmankylpyla.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus.

0: tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
11: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
13: Halo?
14: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
13: Jep.
14: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
13: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
14: Joo.
13: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
14: Mikä?
13: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
14: Oikeasti?
13: Ihan oikeasti.
15: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
16: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Lady Violet soi tässä C.P. Milton ja sitä on tulossa ja Kaatteria soi sitten tossa seuraavana.
1: Retro Radio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
2: No, sovellutissa terve.
0: Terve.
2: Sehän on kuule juhannuskin viikon päästä ja se on tota, niin aina tässä vanhalla jäljellä, niin toi mielikarkala aina tuonne nuoruuden juhannuksiin, eli rantarokiaikoihin. Ja 95 oli ne parhaat bileet, siitä he pääsee yli eikä ympäri. Ei koskaan tule parempia bileitä olemaankaan. Ja tota, no niin, siitä tuli mieleen, että mä voisin toivoa tota, niin Basic Elementin The Ridein. Sehän oli 95 rantarokin teemabiisikin, niin tota, sopisi hyvin tähän tilanteeseen. Ja tota, ei muuta kuin terveiset kaikille tutuille ja sitten tuolle meidän vakiokuuntelijaryhmälle erityisterveiset. Se on morjesta.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix.
0: Basic Elementin The Ride, se olisi tulossa tuossa about vartin päästä. Nyt soi Kaatteria. Kaatterin jälkeen C.B. Miltonia ja Amadinin You Make Me Feel Alright on myös toivottu.

0: C.P. Milton, It's a Loving Thing sai tässä. Ja seuraava se on toivemusaa ja minkälaista mielessä?
1: No Marko, terve. Olisiko se okkuu tänään, niin Amadin, you make me feel alright.
0: Kyllä.
1: Kiitoksia. Moi moi.
0: Ja tästä se lähtee. Amadin, hieno biisi, you make me feel alright.

0: Amadine, tämä oli You Make Me Feel Alright. Basic Elementtiä seuraavana ja sitten olisi tulossa Movetronia, mitä ei ole hetkeen soitettu.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit me.
2: Hitmiksillä Saara puhelimessa.
3: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
2: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
3: Ai, no ei mua varten tarvitse.
1: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi kautta Hitmix.
4: Hitmix.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa. Suuntaa supla.fi kautta
4: Hit.

0: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Turnajaiset alkakoon!
12: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
14: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Kappas kolme putkeen.
17: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
16: Ai koska
17: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
16: Premium! Premium! Niin mikä se on?
17: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä.

0: on ruokaa. S-Market.
1: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Parasta perjantaissa.
2: Oku ja Retro Radio.

0: Basic Element The Ride oli tää biisi ja tätä toivottiin ja muisteltiin samalla vuotta 95 ja juhannusjuhlia ja rantarokkia ja rantarokkitunnelmiin, jos haluat jollain tasolla palata, niin YouTubesta löytyy ihan hauskoja pätkiä rantarokk-meiningeistä, mutta Kalajoella Kalajoen juhannus mun mielestä niin kuin, ei nyt ehkä ihan niin legendaarinen kuin tämä rantarock, mutta kuitenkin yksi semmoinen, sanoisinko, legendaarisimpia juhannusfestareita, niin tämmöisenä pienimuotoisena palaa tänä kesänä ja meikä on siellä sitten esiintymässä perjantaina. Mutta ensimmäistä kertaa oli muuten Kalajoen juhannuksessa esiintymässä vuosia sitten tällaisen ryhmän mukana kuin Finnish Hockey Mafia. Mutta noi juhannuskeikat, nehän menee sillä tavalla, että torstaina Sierravuori, perjantaina Kalajoen juhannus ja sitten lauantaina Rovaniemi. Ja Basic Element myös esiintyy Jysäreillä. Jysäreihinkään ei ole enää ihan liikaa aikaa ja Jysäreihin liittyen mulla oli tänään hyviä uutisia niille, jotka eivät ole ostaneet lippuja vielä Hitmixin salabileisiin ja sinne haluaisivat. Liputhan myytiin, mutta nyt meillä on varmistunut se paikka ja ollaan tarkkaan laskettu, että kuinka paljon sinne saa ottaa porukkaa ja tultiin siihen lopputulokseen, että saadaan sinne vielä lisää ottaa jengiä ja salabileisiin. Lippuja tulee myyntiin vielä tässä kesäkuun lopulla ja sitten lähempänä, vaikka juhannuksen jälkeen. Otetaanko juhannuksen jälkeen tästä tarkemmat speksit ja liput myynnissä?
1: Hitmix Retro Radio. Vedetäänkö tänään yli?
0: Ja tämä kysymys on heitetty Facebookissa Retro Radio -ryhmässä.

0: Movetronia soi tässä. Tämä on Cupido ja mikäpä onkaan sitten seuraava biisi toive.
1: Moikka Aku ja mukavaa perjantai-iltaa. Pitkä työviikko olisi takana ja nyt aloitellaan viikonloppua tietenkin kuuntelemalla retroradiota. Se on paras tapa aloittaa viikonloppu joka perjantai. Mutta toivebiisinä tänään olisi Prinsessa ja Summer of Love. Se olisi kiva kuulla tähän perjantai-iltaan. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille. Terveisin Miika.
0: Ja Miikalle myös mukavat perjantait ja tämä on Prinsessa Summer of Love.

0: prinsessa, tämä on Summer of Love. Ja seuraava, tämä ei ollut mulle mitenkään mystinen biisi toive, mutta ehkä jollekin tämä ei saattaisi avautua.
1: Moikka Oku ja muut Retroradion kuulijat. Saiskos toiveeksi Ice MC:n parhaan biisin? Ja mä tiedän, että sä tiedät, että mä tiedän, mikä se on. Eli sillä mennään ja päällä vielä terveiset betonimestari Jönssille.
0: Näin, betonimestari Jönssille lähtee biisi, jonka hän tietää, että mä tiedän, että hän tietää. Ja sehän on tietenkin

0: Ice MC:n paras biisi on Kimmy the Light ja se soi Hitmixin Retro Radiossa. Vedetäänkö tänään yli, jatketaanko lähetystä vielä kello 10:nkin jälkeen, niin käy kommentoimassa Facebookissa Retro Radio -ryhmässä. Mr. Presidenttiä seuraavana ja Koralelta tulossa kippaamaan.
1: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hit me. Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
9: Hei! Hehehehehe. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Herra budjettiministeri!
12: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
13: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: kesä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Älä huido. Ota Off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vaan 4!
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Mr. President. Ja I follow the sun, so ei tässä. Ja La Creamia tulossa Prodigia toivottu. Ja seuraavana soi sitten Koralle ja Poju. Itse asiassa molempia näin tuossa viime viikon loppuna. Lahdessa oli tämmönen Satama Rock, joka oli vähän tämmönen kohutapahtuma nimensä puolesta. Himangalla on myös Satama Rock-niminen tapahtuma ja sitten siinä somessa kaikenlaista kirjoittelua tästä, että meneekö nimet ja vellit ja puurot sekaisin, niin siellä oli myös Poju esiintymässä ja sitten seuraavana päivänä oli sitten tuolla Kunkkufesteillä Tahkolla keikalla ja siellä taas sitten oli Korale.
1: Hei!

0: Aleksi ja Oku, morjesta.
1: Moi.
0: Kuka soittelee?
1: Hanna.
0: Terve Hanna, miten menee?
1: No ihan jeestä, pitikö soitella, kun koralle soi?
0: Kyllä piti, ja Hanna, nyt kun sulle vastasin, niin sehän tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmix tuotepalkinto, onneksi olkoon.
1: No voi vitsi, siistii, kiitos.
0: Minkälainen perjantai-ilta sulla on käynnissä?
1: No ihan kotona takaterassilla, ei mitään se erikoisempaa.
0: No niin, sehän kuulostaa ihan mukavalta.
1: Ja se oli ihan jeestä pitkästä aikaa, joo.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Ja näin lähti Hannalle Hitmix tuotepalkinto ja takaterassilla soi sillä Hitmix, mikä paini ainoastaan oikein se. Tää on La Creamin Free ja tämän jälkeen Prodigia.

0: Lacrime soi tässä tämän Free Hitmixin retroradiossa.
1: Parhaat kysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Eikö kuulu kunnolla? Lataa Supla-appi ja takuulla kuuluu.
2: Hitmix.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
5: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
10: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
11: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
12: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Halo?
15: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
14: Jep.
15: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
14: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
15: Joo.
14: Siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
15: Mikä?
14: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
15: Oikeasti?
14: Ihan oikeasti.
16: Jaas, mitä nyt taas?
17: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
16: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
17: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Biilteema. Hitfix.
20: Ysärit.
21: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
22: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
23: Moikka Oku, täällä Tytti Porista. Oikein hyvää kesäistä perjantaita sinne sulle ja kaikille kuuntelijoille ja tutuille. Terkkui. Mä toivoisin Aleksi ja Summer is Crazy tai sitten Paradise ja Bailando tai sitten Captain Jack. Kiitti, moi.
24: Kyllä näistä nyt sitten... Näistä lähtee Aleksia seuraavana soimaan.

0: perjantaissa. Retroradio ja Oku Luukkainen.
1: Mitäs tehdään? Mitä tehtäis? Sika pestäis? Mikä sika maa? Sika mikä maa? Isä maa? Mikä isä? Taivan isä? Mikä taivas? Tähti taivas? Mikä tähti? Pohjan tähti? Mikä pohja? Pullon pohja? Mikä pulla? Ja siitä eteenpäin voi sitten säveltää oman maun mukaan. Mutta tosiaan, mitä me tehdään kello 10 jälkeen? Lähdetäänkö himaan vai jatketaanko lähetystä? Meillä on mahdollisuus tänään vetää yli Facebookissa. Retroradioryhmässä on kysytty tämä kysymys. Vedetäänkö yli? Käy vastaamassa. Ja voipi olla, että kello 10 jälkeen lähetys jatkuu.
0: Hitmix Retroradio. Vedetäänkö tänään yli?

0: Miemaa ja Fly High on tää biisi. Seuraava se on Toive Musa. Ja toiveet ja terveiset ääniviestillä WhatsAppiin numeroon 0401836576 tähän malliin.
1: Olli, morjesta Raumalta.
0: Terve Olli.
1: Ja nyt on varmistunut, että lähdetään Jysäreille ja mulla tulee eka vuosi täyteen siellä sitten. Niin nyt on biisi toiveena Solid Bassin Color of the Dream.
0: Mahtavaa.
1: Ja se kun siellä soi, niin kyllä muuten raikaa. Niin

0: Solid Base, ja tämä oli Colors of Your Dream, ja Captain Jackia seuraavana, ja tuossa oli puhe jysäreistä, jossa molemmat esiintyy, Solid Base sekä seuraavaksi soiva Captain Jack, niin jysäreiden Hitmixin salabileistä. Hyviä uutisia, tänään aikaisemmin mä kerroinkin, että lippuja on tulossa myyntiin, ne jotka missasi noi salabilen liput, niin ei huolta, tuossa juhannuksen jälkeisellä viikolla niitä lippuja on myynnissä, ja lisää tietoja tulee sitten lähempänä.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Me.
2: Joonas ja Hit Mix, milläs asialla soitellaan?
3: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
2: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
3: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, vässä puppa.

0: päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
0: Hit Mixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hit Mix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. Harman kylpylä.fi.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kuusi, mäntyt kuusi, mäntyt kammi.
1: Ja vaatera, haapa,
0: koivu,
1: haapa,
0: koivu, raita ja
1: pihlaja.
0: Kuusi,
1: haapa
0: ja lava,
1: leppä, tuomi,
0: koivu,
1: vaatera,
0: kataja,
1: pihlaja,
0: mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuusi, mänty, tammi ja
1: vaatera.
2: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
2: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
3: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
2: Metsien Suomi!
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Mitä?
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi

kätään Jackia soi tässä. Kello on 28 minuuttia, eli 9 loukkaisena, kun toivottelee upeata perjantai-iltaa. Ja kohta soi Kapukin Coconut. Kuka muistaa ton biisin, mutta kuka muistaa, mitä mä lupasin viikko sitten perjantaina? Ainakin muutama sillä WhatsAppiin on tullut tästä ihan muistutusta, että kai sä muistat, mitä sä oot mennyt lupaamaan. Niin totta kai mä muistan, mä olen mies, joka pidän sanani. Ja tämä seuraava biisi, tämähän on osa perjantai-iltojen historiaa. Tämä on kappale, joka soi vuosia, joka perjantai-ilta, kunnes otettiin pieni breikki asialle. Ja tämän äärelle on palattu aina tasaisin väliajoin. Ei ihan joka perjantai enää soi, mutta tärkeä biisi kyseessä joka tapauksessa. Osa suomalaista radiohistoriaa. Ja tämä on kappale, joka kertoo sitä kaikkein tärkeimmästä voimasta. Siitä voimasta, joka lopulta voittaa, ja siihen meidän kaikkien on uskominen. Sydän sähköttää, kertoo rakkaudesta.

0: Ja uudestaan. Susku kirjoittelee, kiitos Aku, kun soitit pitkästä aikaa. Sydän sähköttää, kyllä tätä on odotettu. Täällä kirjoitellaan myös, että tätä on kaivattu ja on täällä toki muutama muukin viesti. Sydän sähköttää. Niin hyvä biisi, että tän voi soittaa vaikka uudestaan.
1: Parasta perjantaissa. Hitmix Retro Radio.

0: Kapukia Coconut soi tässä. Tämä on semmoinen biisi, mistä mun jute-kollega iltapäivästä tuttu Saara Forsberg lämpeää. Oli vähän ehkä jopa yllätys, että se oli tämä Kapukin Coconut, joka toimi hänelle niin hienosti. Raman Light My Fire tuossa seuraavana. Magic Fairia on toivottu ja sitä myös tulossa.
1: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
4: Hei, itketään maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
13: Moody!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
20: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
24: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
25: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
26: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
27: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
28: Haalo.
29: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
28: Jep.
29: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
28: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
29: Joo.
28: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
29: Mikä?
28: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.

0: mitään.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hitmix.
8: Ysärit. Ja 2000

Rama ja Light My Fire on tämä biisi. Ja kohta meidän täytyy sitten ottaa asiaksi ja selvittää, että vedetäänkö tänään yli, jatketaanko lähetystä vielä kello 10 jälkeen. Ja tähänhän ehtii osallistua tähän keskusteluun ja debattiin Facebookissa Retroradio-ryhmässä, missä tuossa keväällä tuli toi 20 000 tykkääjää täyteen. Ja totta kai, jos siellä, kun siellä 40 000 tykkääjää tulee täyteen, niin sitten jälleen on luvassa 6-6 lähetys, kun toi 6-6 lähetys nimenomaan pidettiin sen kunniaksi, että 20 000 tuli täyteen. Mutta älä huoli siis, 6-6

0: lähetys oli niin upea kokemus, että kyllä se niin kuin tulee todennäköisesti tapahtumaan myös ennen kuin se 40 000 tulee täyteen. Mutta summa summarum, käy liittymässä Facebookissa Retro-radioryhmään. Se on hyvä työ se.
1: Moro, Oku.
0: Moro.
1: Se on McRaveli täällä. Se alkoi kesäloma tänään ja tässä istutaan saunassa lonkero kädessä ja kajari kainalossa. Niin nyt olisi siistiä kuulla Omen kolmonen René Rodriguez edistä.

0: Magic Fair. Omen kolmonen René Rodriguez Cut kyseessä, mun mielestä yksi parhaimpia tämmöisiä remiksejä, uudelleen versiointeja näistä klassikkobiiseistä.
1: Moro Oku, terveiset tältä sateiselta Rovaniemeltä. Biisitoiveena on yhtyeen nimeltä Intermission kappaleella Piece of My Heart, julkaistu vuonna 1993. Hyvää viikonloppua kaikille.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Ja tässä vaiheessa me ollaan niitä soitettuja tuhansia. Käy ihmeessä veikkaamassa osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, että kuinka paljon me soitetaan kesämusaa. Ja yksi lopulta sitten voittaa matkan itselleen ja kaverille Ibizalle majoituksineen. Ja siihen vielä tulee mukaan liput David Guetan keikalle. Tämä menee Rovaniemelle, Intermission ja Piece of My Heart.

0: Rovaniemelle lähti tämä biisi toive ja mehän nähdään hei viikon päästä lauantaina Rovaniemellä, kun meikä on siellä keikalla. Mutta nyt on aika sitten selvittää, mitä tehdään. Lähdetäänkö kotiin vai jatketaanko lähetystä? Retro Radio Facebook-ryhmässä on kysytty, vedetäänkö yli, ja Sallamari on sitä mieltä. Totta kai vedetään yli reippaasti lauantain puolelle niin kuin aina. Ja se kirjoittaa, kyllä Kirsti, toki. Katja J. tietysti, Rean vedetään, Linnea vedetään, Jenni tietty, Tomi yli, Paula tietysti, Juuhan kyllä vedetään. Vesa kirjoittelee, kyllä Oku, tänään vedämme yli. Ja näin se on, jälleen kerran kansa on ollut tästä asiasta yksimielinen.
1: Tänään vedetään yli.

0: Ja kyllä se kuulkaas näin on, että kansa oli jälleen asiasta yksimielinen. Lähetys jatkuu. Hyvä niin, hyvä niin. Kiitos luottamuksesta. Ai sem siitä Valdoa, koronaa tulossa ja erotikki on toi.
1: Pätkiikö just väärästä kohdassa. Supla-äpillä kuulet kaikkialla.
2: Hitmix.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa Härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
4: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: No miltä ne putket näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen, otsas

0: juonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan meni tietenkin itsekin.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmoki ja...
6: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
12: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
13: Joo, tietty.
12: Ja huudat sitten kovaa seis.
13: Joo, joo, totta kai.
12: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Hit Mix.
17: Parasta perjantaissa. Hit Mix Retro Radio.

0: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retroradio parasta perjantaissa.
1: Ja kyllä, kansa oli jälleen tästä asiasta yksimielinen. Tänään vedetään yli, eli lähetys jatkuu tästäkin eteenpäin. Ei huolta. Koronaa soi pian The Rhythm of the Night ja Valdoa seuraavana tämä on I Dream.
0: Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix.

rapaaja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta, ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni, ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa.

0: tota biisi ehdotus.
1: No niin, mitäs laitellaan?
0: No, nää en oikein osaa päättää.
1: Aha, onko sulla jotain vaihtoehtoja?
0: Olisiko, no, vaikka tommonen tavallinen se Max don't have sex with your ex.
1: Erotikin Max don't have sex with your ex. Soitetaan se.
0: Joo.
1: Oliko vielä terveisiä siihen?
0: Terveisiä Lapualta.
1: Kaikille.
0: Kaikille lapualaisille. Oh,

0: erotikkia soi tässä. Max, don't have sex with your ex. Ja, tätä toivottiin Lapualta ja lähetettiin terveisiä kaikille lapualaisille. Bas Hunteria soi seuraavana. Bas Hunterin jälkeen luvassa 3 meikän valintaa.
1: Retro Radio. Parasta perjantaista. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luf.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist. Saanko mä tilata?
6: Et saa. Nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
13: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
14: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
13: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
14: Aina Bauhausia puutarhaan.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
17: Pilssipumppu vaan
16: veneeseen.
17: Oho, aika luksus.
16: Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
17: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
16: Ai joku laitti.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
20: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
21: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Hei, ketä maanantai?
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
23: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
25: Uhkailu.
26: Alistaminen.
27: Vaino.
28: Pakottaminen.
29: Laiminlyönti.
30: Seksuaaliväkivalta.
31: Kontrollointi.
32: Halveksunta.
33: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
34: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrill svartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
35: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Bonnet-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput

Pans Hunter, Now You're Gone sai Hitmixin Retroradiossa. Ja otetaan hei tähän väliin 3 meikäläisen valintaa ja palataan sitten jälleen teidän toiveiden pariin. Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams-kappale on yksi tämän ohjelman kautta historiaan soitetuimpia biisejä. Bändillä on muitakin hyviä kappaleita ja siellä on myös tällaisia unohdettuja helmiä, kuten Let Me Be Free.

Seuraavana soi sitten Pandoraan. Pandoraan hei saanut ihan uutta nostetta uralleen TikTokista. Hänellä on pari biisiä lähtenyt siellä trendaamaan. Erityisesti Trust Me, jota siis ihan tolleen niin kuin maailmanlaajuisesti paljon TikTokissa käytetty, ja tämähän on semmoinen asia, mitä varmasti jokainen artisti, minä mukaan lukien, odottaa tuollaista niin kuin läpimurtoa jollain vanhalla biisillä. Yhtäkkiä lähtee teini tanssimaan ympäri maailmaa, vaikka mikähän voisi olla hyvä. Elämäni laulut, ja sitten se vaan ponkasee sieltä takavasemmalta jälleen listojen kärkeen. Tai oikeastaan ton biisin kohdalla voidaan sanoa, että ei se koskaan listojen kärjessä ollutkaan. Mutta joo, Pandorasta piti sanoa, että häneltäkin löytyy, kuten tämä Two Brothers on the Fourth Floor, niin tietenkin biisejä, mitä on paljon tässä ohjelmassa soitettu, mutta muutamia myös unohdettuja helmiä, kuten tämä Love is a Stranger.

Jatketaan hei samalla teemalla, eli siis artisti, jolta on soinut joitain biisejä todellakin paljon, mutta sitten heiltä löytyy kappaleita, joita on soitettu vähemmän. Tässä oli kaksi hyvää esimerkkiä. Two Brothers on the Floor Brawl, Let Me Be Free ja Pandoran Love is a Stranger. Ja Miet Mailta on soitettu tietysti Duppi Dubia, Baby Boyta ja tänäänkin on soinut Flying High, joka on mun mielestä Miet Main paras kappale. Mutta seuraavana sitten tätä vähemmän soitettua Miet Maita.

0: Lalala, Superstar oli tämä biisi, Miet Maja siellä Gaalan Freed From Desire tuossa seuraavana ja sen jälkeen lisää toivemusaa.
1: Retro Radio, parasta perjantaista. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
4: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
1: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Hei,

0: Ja tämä on Freed From Desire ja seuraava se on Toive Musaa.
1: Moikka Oku. Täällä ajellaan Seinäjoelta kohti Kauhajokea komiassa auringonpaisteessa. Ja tuossa kerroit siitä Kalevan juhannuksen tapahtumasta, niin palaa ne nuoruuden ajan festarimuistot mieleen ja tulisi tällainen biisi mieleen sieltä, kun 7300 päivää.
0: Näin, 7300 päivää. Jää vähän epäselväksi, että onko tämä biisi niin kuin sinällään jostain hänen ikään kuin nuoruusmuistoista, joka tekisi musta aika vanhan, vai onko se tämä biisin sanoma, että 20 vuotta takaperin oli nainen, joka lähti Saksaan ja minä jäin Kuusa.

Siitä on nyt 7300 päivää, eli 20 vuotta, kun sinä lähdit Saksaan ja minä jäin 6.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Ai vitsi, mahtava biisi. Infinity Naked in the Rain. Ja tossa olen aikaisemminkin kertonut, että tämä oli semmoinen biisi, jolle mä niin aluksi en meinannut lämmetä, mutta nyt sitten myöhemmin kyllä dikkailen isosti. Laskoa soi seuraavainen Babyä tulossa, Oh My Little Baby Boy ja Star Clubiin Chiki Chikistä Interface Remix.
1: Retro Radio, parasta perjantaista.
2: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
3: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
2: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
3: Okay, on siis aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, vässä puppa.

0: päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
0: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hit Mix.
2: Kuuleeko kehosi kutsun? Paanu Relax Spa. Lakeuksien hellivää voimaa härmän kylpylässä. harmankylpyla.fi.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
3: Puhelinhuollot pikana. Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huollettavaksi?
4: Vie veholle.
3: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
8: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
9: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa

0: näin hienoja laivoja.
1: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
0: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: vasta perjantaissa.
1: Star Club, Chiki Chiki Interface Remix tästä. Interface on tehnyt kyllä muutamia todella hyviä remixejä, ja hitmixillähän soi aika paljon tämä Bushman No One Else Interface Remix, ja se myös kuuluu meikäläisen keikkasettiin hyvin usein. Tämä soi kohta siis Star Clubin Chiki Chiki Interface Remix. Ja seuraava on Babe, Oh My Little Baby Boy, ja tämähän on siis kotimaista musaa.
0: Retro Radio, parasta perjantaissa.

Star Club, Chicky Chicky in the Face remix kyseessä. Tuossa puhuin tuosta Bushmanin No One Else-kappaleesta, ja että Interface on tästäkin tehnyt loistavan remixin, niin totta kai saman tien WhatsAppiin alkoi kilahtelee viesti, että nyt sitten soimaan sekin, ja sehän tuossa seuraavana luvassa. Ja aika usein meikä soittaakin keikoilla tämän Interface-remixin tästä todellisesta perjantailta klassikosta ja keikoista puheen ollen, niin huomenna vuorossa Utajärvi, Untorock, jossa on ollut aikaisempina vuosina esiintymässä, niin kiva tehdä sinne paluu, ja huomennahan Utajärvelle on jonkin verran matkaa, joo, mutta ei ole mikään siis ihan hirveän hätäinen herätys, sillä huomenna Untorockissa Utajärvellä showtime on 1.30, kyllä, 1.30. Se on kukaan sellainen, että se on aika myöhäinen, mutta 1.30 showtimea, niitä nyt aina aika ajoin on, ja joka kerta mä oon vähän yllättynyt siitä, että miten porukkaa hyvässä iskussa siihen aikaan, joten tää on myös, tähän mä luotan myös huomenna sitten, että Utajärvellä on kova meininki, niin me nähdään huomenna Utajärvellä 20:30. Te ette halua tietää, että mihin aikaan sunnuntaina mun pitää olla Helsingissä muissa hommissa. Se vähän ehkä jännittelee, mutta olkoot se sitten sen ajan murhe.

0: että hienosti kyllä toimittelee ja voisin kuvitella, että tähän perjantai-iltaan, kesäiseen perjantai-iltaan, no joo, sää voisi olla ehkä lämpimämpi tai aurinko voisi paistaa tai voisi olla poutasäätä, ehkä niin kuin auringonpaiste, että tähän kelloaikaan niin monen paikkaan voi vaan toivoa, mutta silti kesä on kesä ja kyllä se noista viesteissäkin näkee, että tunnelma on, up and down, muisto tuossa seuraavana ja sen jälkeen lisää toivemusaa.
1: Retro Radio, parasta perjantaista.
2: Hitmiksillä Saara puhelimessa.
3: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
2: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
3: Ai, no ei mua varten tarvitse.
1: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi kautta Hitmix.
4: Hitmix.
1: Onko aptomatkasi tätä pätkimistä? Lataa supla-appi, niin ei pätki.
4: Hitmix.
5: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
10: Isopää soittaa.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Hitmix.
20: Hitmix.
21: Parhaat ysärit.
22: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
23: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: up and downia. Tämä oli muistoja, seuraava se on Toivomusoa.
1: No niin, eli Melody MC ja ei kannilla kuin se yksi biisi. Is there anyone out there? No niin, tämmönen biisi täällä. Kiitos.
0: Laulusta tietysti 1000 pistettä ja papukajan merkki, mutta kyllä siis Melody MC:llä muitakin biisejä on Dum Dum Dum ja Embrace the Power, mutta tämä ehdottomasti Melody MC:n se isoin hitti.

0: No Teemu Jämsä, terve. Olisiko Movetron ristinolla ja ei muuta kuin huomenna Jämsä-miittinkin hyvää porukka kasaan. Kiitos.
1: Jämsä-miittinkin. Olisinpa siellä, mutta meikään Utajärvellä. Mutta joo, tää lähtee nyt sitten Jämsä-miittinkin Movetron ja ristinolla.

0: Moikka Oku. Kiitos, että vedät yli. Biisi toiveena olisi tämä Imperion Atlantis.
1: Oi.
0: Se on niin hieno kipale, että se kuuluu kyllä perjantai-iltaan ehdottomasti. Mukavaa iltaa kaikille kuuntelijoille.
1: Amor infinitus. Nostra culpa, quod vadis, näitä Imperion soitetuimpia tässä Retroradiossa. Tää vähän mä soitettu Atlantiksi.

0: Ja olihan se taideteos. Kaatteria soi seuraavana ja lisää toiveen musaa myös tulossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
19: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kaatter soi tässä, tämä on Free My Body ja seuraava se on Toive Musaa.
1: Morjesta, Oku Linho.
0: Oho.
1: Mä tiedän, että sä tykkään lempinimistä, mutta mun mielestä se sopii hyvin.
0: Okei, otetaan se. Otetaan se.
1: Tallin siivous menossa tässä, niin. Voisi semmoinen toivepiisi olla kuin 10 minutes your toy. Se on vain pirun hyvä biisi. Kiitos.
0: Sillä mennään. I

0: 10 minutes, your toy on tämä biisi ja tämän myötä meikä toivottaa sulle oikein mukavaa viikonloppua ja kaikkea mahdollista hyvää, mitä täältä käsin voi toisille toivottaa. Kenties me nähdään huomenna Utajärvellä, meikä on esiintymässä Untorokissa ja viikon päästä sitten luvassa juhannuskeikat Sieravuorella, Kalajoella sekä Robaniemellä. Muutama kysymys myös tullut, että tuleeko retroradio viikon päästä perjantaina. Kyllä tulee, DJ Zonin kanssa me laitetaan parhaat kesäbiisit järjestykseen, kannattaa kuunnella. Luvassa on lista, joka syntyy ohjelman aikana. Tämä siis viikon päästä perjantaina Retroradiossa. Pitäkää toisistanne huolta, pitäkää itsestänne huolta. Muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä jossain on joku näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Se on moi.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retroradio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready, 'cause this is the big rap.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, valot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan

0: Arjaisa Vadelma.
1: Ja so, kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ysärit.
10: Ja

0: hänen kasvot aina jollakin emoillatähdellä kukalla YMS. Et ihan tämä sillä, että kyseessä on vielä vauvaikäinen lapsi, joka ei osaa sanoa, haluaako tulla someen vai ei, niin silloin hänen kasvoja ei sinne julkisesti laiteta.
1: Jeps.
0: Varsinkin kun on nämä kaikki tekoälyt, jotka voi kaapata kuvia ja laittaa niitä muihin kuviin liitteeksi. Ja sitten jos laitan kuvaa, missä on vaikka kaveri, niin aina on kysynyt, että saako postata kuvaa, jossa näyt.
1: Mm.
0: Ne on näitä nykyajan käytöstapoja.
2: Ja sitten täällä kirjoitellaan lapsen kuvista somessa. Riippuu somesta. WhatsAppissa varsin rajoituksetta, jos vastaanottaja on tuttava piiristä. Facebookissakaan en ole kasvoja peittänyt, mutta postaukset vain kavereiksi merkityille ja kavereina vain henkilöitä, joita aidosti tunnen. LinkedIn en lapsesta mitään kuvamuodossa postaa. YouTubessakaan en lapsesta mitään julkaise. Muualla ei somepresenssiä sitten olekaan, niin ei tarvitse niistä murehtia. Tuohon edelliseen lisäyksenä, että julkisissa vaalikuvituksissa somessa lapsi on ollut kyllä yhdessä mukana, joskin aurinkolasit päässä, niin ei varsinaisesti kasvokuva sekään.
3: Sannuli täällä, moi.
2: Moro.
3: Mä oon perustanut mun tyttärelle julkisen Instagram-tilin. Mun tyttärelläni on dysmelia, eli se on tällainen synnynnäinen raajojen epämuodostuma, niin mä vaan haluan tuoda sitä enemmän julki, kun on tämmöisestä niin sanotusta harvinaisesta sairaudesta, vammasta, oireesta, miksikä sitä nyt voi kutsuakaan, niin kyse, niin tosiaan kerron siellä meidän elämää tämän dysmelian kanssa. Ja tosiaan kun se on julkinen, niin siihen asti kun tyttärellä oli ristiäiset, niin kasvot on ollut ihan näkyvissä. Mutta sen jälkeen on sitten alkanut niitä blurraamaan. Että tosiaan sen takia kun on julkisesta sivusta kyse, mutta pääasia siellä kuitenkin tulee ilmi ilman, että tarvii kasvoja näkyä. Ja Facebookiin jaan totta kai sitten tyttärestä kuvia, mutta sielläkin muutan asetukset niin, että jos tyttären kasvot näkyy, niin vaan ystävät näkee näitä julkaisuja sitten. Ja tosiaan, jos tämä dysmelia kiinnostaa, niin meitä pääsee Instassa seuraamaan semmoisella tilillä kuin Peikko_Pirpanan_Elamaa. Tervetuloa seuraajaksi.
4: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Itmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että pohjoissavolainen yritys etsi käpyjen kerääjiä ja sitä tekemällä voi tehdä ihan hyvää pätää. Iisalmelainen firma Torf Oy julkaisi tämmöisen työpaikkailmoituksen, jossa he hakee ripeitä kerääjiä. Ja tässä kuvaillaan, että urakka palkalla etenevän työn se kestää 1-3 kuukautta. Riippuen keräjien vauhdista ja säästä. Ja tässä yrittäjä Raimo Niskanen sanoi, että jos on hyvin käpyä, kuten tänä vuonna on, niin kyllä sitä voi saada 200 euroa päivässä.
2: Vau, wow, toi on. Ja sitten jos miettii, että jos jotenkin pystyisi puljaamaan, enkä kehota ketään, enkä siis missään nimessä niin kuin sano tätä, että pitäisi, mutta tässä vielä verottoman.
1: Ei, kato.
2: Mutta siis mähän olen omassa nuoruudessani ollut tällainen niin kuin keräilijä. Siis on tehnyt rahaa keräämällä. Ja kaksi asiaa tulee mieleen. Yksi semmoinen hyvin perinteinen, mitä mun kotihuudeilla kerättiin ja nimenomaan nuoret ihmisetkin, oli mansikan poimiminen.
1: Joo.
2: Tosin on kuullut todella hälyttävää tällaista tietoa, että nykyään nuoret ei mene keräämään mansikoita.
1: Niin.
2: Ja sitten se on tosi hankalaa löytää niitä mansikan poimijoita, koska niin kuin itärajan takaa ei tietysti tule enää porukkaa ja sitten muutenkin on vähän hankalempaa saada ulkomaalaisia keräämään. Mutta mä suosittelen kyllä, sillä pystyy tekemään fyrkkaa, semmoinen hunttipäivää aika helppoa. Ja sitten jos sä olit oikein superhyvä mansikan poimija, niin vielä enemmän. Ja sitten tämä toinen vähän erikoisempi oli mahlan kerääminen.
1: Mahlan kerääminen? Mikäs metsän keijukainen sinä olet?
2: No määhän se just olen. Mutta mä en nyt ole ihan varma, että oliko se sallittua.
1: Miten se tehdään? Miten mahlaa
2: no siis
1: kerätään?
2: Sillä tavalla tehdään, että tehdään reikä puuhun.
1: Okay.
2: Ja sitten siihen jätetään semmoinen pieni sankko roikkumaan siihen reijän alle. Ja sitten se alkaa vuotamaan mahlaa se puu.
1: Wow.
2: Ja sitten sä keräät sitä ja myyt tuolla pimeillä markkinoilla. Mutta nyt mä kävin miettimään, kun mä en muista, tästä on siis jo aikaa, jos rikos on vanhentunut, niin vielä parempi, mutta siitä on niin kuin nyt tyyliin, hei, 30 vuotta aikaa. Niin oliko niin, että niihin puihin ei saanut niitä reikiä tehdä?
1: Oho, sinä lain suojaton.
2: Joo, mutta jostain ne niin kuin fyrkat piti silloinkin saada kasaan, että sai perheelle leivän pöytä.
0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: treffeet Ibizalla David Kettan kanssa? Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Halo?
3: Hei, tuossa kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa Mobilon liikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobilon liikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Ponnista, rakas. Ponnista.
5: Tuu, Jani, pois sieltä.
4: Ponnista, pää näkyy jo.
5: Anna se kätilö hoitaa se homma.
4: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
5: Mitä? Miten niin?
4: Kätilö, mihin menit?
5: Oh.
4: Halo?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha. No, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuhilloon.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Marketit.
20: Miks?
21: Parhaat ysärit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että 15-vuotias ysiluokkalainen Kälävieltä, eli Meitsin huudeelta Keski-Pohjan maalta, nimeltään Otto Kolppanen, hän on tehnyt hirmutuloksen Cooperin testissä. Ja hänen tuloksensa on 3870 metriä, jota voidaan verrata ihan aikuisiin huippu-urheilijoihin. Esimerkiksi Iivo Niskanen juoksi Cooperissa tämän vuoden elokuussa 4060 metriä, joka ei ole kaukana tuosta kälviäläisen teinin suoritteesta. Ja hän on nyt sitten alkanut tämä teini treenaamaan siellä koutsi Jouni Kykyrin johdolla, joka kuitenkin muistuttaa, ettei 15-vuotiaan urheilijan potentiaalia ja tulevaisuuden näkymiä ole mielekästä tai järkevää arvioida. Hän sanoo näin, että seuraavan 5 vuoden aikana alkaa sitten selvitä, miten harjoitus puree ja miten olosuhteet rakentuvat. Harjoituslahjakkuus on vielä kokonaan katsomatta. Lähtökohdat ovat loistavat, mutta lopullista potentiaalia ei voi mitenkään arvioida tässä vaiheessa.
2: Mä näen, että tossa iässä niin kun, totta kai se urheilu on yksi osa, mutta niin kun suurimmat haasteet tulee niin kun sieltä ulkopuolelta. Mm. Et se on nimenomaan se, että tiedätkö, kun alkaa keskikalja ja mahdollisesti tytöt kiinnostamaan, niin siinä saattaa yhtäkkiä tuommoinen kestävyysjuoksu unelmani niin kärsiä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa mä muistelin omaa putkareissua ja sen mun on tässä nyt alleviivattava ennen kuin joku oikeasti pahastuu. Siis mä en tässä puhu tästä ylpeydellä, mutta näin vaan kävi. Se on osa meikäläisen elämää ja tällainen kokemus on. Mä oletan, että Saara, sä et ehkä ole koskaan ollut putkassa.
2: Mä en ole ikinä ollut putkassa. Mä muistan, että ensinnäkin mä pelkään ja kunnioitan auktoriteetteja semmoisella kammolla, ettei mitään. Ja mä muistan, että mä olen niin kuin lähin, mitä mä oon niin kuin putkaan joutunut, oli kun mä jouduin ala-asteella kerran jälkiistuntoon siitä hyvästä, että mä poistuin koulun alueelta 20 metriä leikkiäkseni mun lempipuun alla. Niin poistuin siitä koulualueelta, niin siitä hyvästi joudun jälkiistuntoon. Ja siis se trauma, mikä mulla jäi siitä ja morkki siitä, että mä rikoin sääntöjä, teki sen, että on niin kuin ollut hyvinkin kunnollista tyttöä sen jälkeen.
1: Hyvä. Itse asiassa putkassa, siis sä et ole tässä käynyt nähnyt, minkälainen on tuommoinen perus.
2: Ei todellakaan.
1: Perusputka. Siellähän toi patja on sellainen aika kova. Vähän niin kuin itse asiassa samanlainen kuin jumppatunneilla, liikuntatunneilla on sellainen voimistelumatto.
2: Okei.
1: Okay. Ja mä itse asiassa kaaduin siihen mattoon sillä tavalla, että mulla niin kuin puolet naamasta oli vähän semmoisella asfaltti-ihottumalla.
2: Oh.
1: Sellainen muisto.
2: Hyi.
1: Niin.
3: Ja sanottakaa tuohon tarinan lopuksi vielä, että kyllä hävetti niin älyttömästi seuraavana päivänä mennä kotiin, että
1: tällä tavalla lähtee eräs tarina. Ja mikä on tarina, joka hävetti, niin se on tämä.
3: Ja Saara. Semmoinen tarina tuli mieleen tuosta putkareissuista, että joskus 2011 uuden vuoden päivänä meillä oli tämmöinen jenkkityttö vaihto-oppilaana ja hän oli 2 viikkoa meillä siinä ja emäntä sitten ilmoitti, kun oli käynyt kaverit kanssa uuden vuoden päivänä pissellä kaupungilla, että joo, että eipä ole sitten illalla viereen tulemista, että tuossa sulle juoppapatia, nuku siinä. Illalla kun katteli sitten sitä patiaa, tuli siihen tuloksi, että hei, minä rupean missä kotona patialla nukkumaan, että sängyssä tai sitten ei ollenkaan. Nappasin veljen asunnon avaimet mukaan, kirjoitin patialle lapu, että minähän en kotiin tuu patialle nukkumaan, että lähden muualle yöksi. Lähin kaverit kanssa baariin sitten ja sieltä jatkojen kautta veljen asunnolle, asunnon ovelle ja siinä olin sitten lumihangista etsimässä avaimia, niin poliisiauto ajoi siihen ja tuli kysymys, että mikä täällä on vointiin. Oli sitten murahtanut poliisille ja vetäisi poliisia jalasta niin, että se oli kaatunut lumihankeen. Ne olivat sitten todenneet, että jaha, lähdetäänpä tuohon valtiohotelliin nukkumaan ja siellä yö yli nukuu. Ei ollut tosiaan mukava paikka. Ei peittoa, kylmä kumipatja, vessapenttöjä, lavuaa, mitä siellä nyt olikaan. Niin en suosittele.
1: Joo, tällä tavalla. Mutta tuossa kohtaa, kun sä nappaat poliisia jalasta kiinni, niin siinä voisi olla lähellä kyllä joku toinenkin varmaan rikossyyte.
4: No niin, putka-asioista sen ollen, että olin nuori ja olin baarissa. Siitä järjestyksen valvoja tuli sanomaan, että hei Harri, sä oot ihan kännissä, voiko sä lähteä kotiin? No, siis mä lähdin, niin tuli portsarin kanssa tappelu. Just siinä oli noin poliisiauto, ne otti mut poliisiautoon ja veivät joko putkaan tai kotiin. Kumpi on oikea vastaus?
1: No, putkaan.
4: Sen voin sanoa, että hyvässä säkässä ne vei mut kotiin. Oh. Mutta onneksi ei ollut vanhemmat luojan kiitos noin kotona. Sit olisi tullut sanomista yli kaiken. Terveisin DJ Harpas Luoti Lehtimäeltä. Moi!
0: Hitmix soittaa 10 000 kesäviä.

0: Pätkiikö radiosi? Lataa Supla-appi, niin ei pätki.
1: Hit Mix.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Kuusi mäntyt,
9: tammi.
10: Ja vaahtera, haapa,
8: koivu,
10: haapa,
8: koivu, raita ja
10: pihlaja.
8: Kuusi,
10: haapa,
8: ja lava,
10: leppä, tuomi,
8: koivu,
10: vaahtera,
8: kataja,
10: pihlaja,
8: mäntyt,
11: tammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty,
13: tammi ja
10: vahtera.
13: Haapa, koivu, raita ja
10: pihlaja.
13: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hitmix.
6: Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Hei Fonsi.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Puhutaan julkiskohtaamisista, mitkä on jäänyt mieleen. Kohta tulee semmoinen tarina, johon liittyy pureminen, mutta ei mennä vielä siihen. Julkiskohtaaminen 90-luvun alussa Seinäjoen yössä nuorena miehenä kadun varrella. Auto pysähtyi ja ikkuna aukesi. Seuraaja kysyi, miten täältä pääsee Jyväskylään. Kysyjä oli itse Matti Nykänen ja Jani kirjoittaa, että ei ollut Matti myöskään kuskina.
2: Tuli tämmöinen mieleen, kun Dudeneri tai ei ole nyt nähnyt TV:ssä, niin omalla kotikunnilla Orivedellä oli, oliko se nyt HP ja Jarppi, niin ne oli tuossa K-supermarketin parkkipaikalla rekan kanssa ja sitten siellä ne teki niitä tunnettuja Dudesoni-temppuja, niin pääs heidän kanssa kuvaan. Ja oli siellä Jarnokin muistaakseni. Mut niin, pääs kuvaan niiden kanssa ja sai niiltä sitten ton kortin, missä on niitä Dudesonit ja kaikki. Ja sitten he antoivat nimmarit.
1: Näin, Dudesoneiden kohtaaminen. Sitten täällä on tämä tarina, johon liittyy pureminen. Joskus 90-luvulla olin katsomassa Proditsia Hartwall Areenalla ja Keith Flint päätti siinä sitten yhtäkkiä lähteä seilaamaan yleisöön. Olin seisoma paikalla suht lähellä lavaa ja järjetön meno päällä, kun fanitin ihan täysillä kyseistä bändiä silloin. Kun Keith siihen mun eteen sitten tuli, otin ison halin ja purin sitä käteen. Älä kysy miksi, koska tänä päivänäkin mietin, että miksi tein näin? No, oli sekin eräänlainen fanitapaaminen ja ainakin mieleenpainuva. Siis purit käteen. Mutta siis tästähän on kaikenlaisia teorioita tästä puremisesta. Osa meistä tietääkin, että se liittyy tällaiseen innostumisen tunteeseen. Ja on esimerkiksi eräs erittäin tunnettu jalkapalloilija, joka on purrut innostuksissa. On nyrkkeilijöitä, jotka on siinä kiihkoissaan purrut. Ja ehkä tähän liittyy nimenomaan semmoinen niin kuin kiihkon tunne, mikä sai Mian puremaan Keith Flintia Proditsin keikalla.
3: Hei joku, tuosta julkiskohtaamisista kysyit. Tämä on vähän erilainen kohtaaminen, että tämä oli sellainen, että me oltiin Lahdessa joskus aikanaan jollain hyvän tekeväisyys kävelyjutussa. Ja siellä oli reitin varrella meitä tsemppaamassa ja meille vilkuttamassa itse Siiri Äitee Rantanen, rauha hänen muistolleen. Yksi kovimmista suomalaisista hiihtäjistä kautta aikaan, täytyy sanoa, kun miettii mitä aikaa niillä on ollut. Niin kyllä se on jäänyt mieleen, että tällaisen urheilulegendan näki ihan livenä tuolla jossain. Tietenkin vilkutti takaisin ja siellä se hymyili ja tsemppas meittiin. Oli tullut vielä polkupyörällä paikalle ja ikäähän sillä oli kyllä jo ihan kiitettävästi silloinkin. Että kyllä oli, kyllä rautainen nainen oli.
4: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että krapulan torjumiseen käytetty ravintolisä Aketium on loppunut tukusta kysynnän kasvettua voimakkaasti. Tämä Aketium sisältää aminohappo kysteemiä, jonka väitetään helpottavan krapulan oireita. Ja tässä niin kuin suomalaistutkimuksen mukaan tämä saattaa vähentää alkoholin jälkioireita, mutta tätä tutkimusta rahoitti ravintolisää myyvä taho.
2: No.
1: Eli tätä näitä tuloksia ei ole toistettu, mutta joka tapauksessa tilanne on se, että tätä saa apteekista, jos sitä siellä on tarjolla. Tosiaan tukustahan niin kuin tuotteet on loppu ja kysyntä on räjähtänyt käsiin.
2: Siis näistä tällaisista krapulajuomista tulee ihan varmasti trendituote, nimittäin Aasiahan on aina niin kuin etupellossa kaiken maailman trendeissä. Ja viime viikollakin, kun olin Soulissa Etelä-Koreassa reissussa, niin siellä oli niin kuin hyllyt täynnä kaupoissa just tällaisia juomia. Ja mulle tyrkättiinkin kouraan semmoinen. Viimeisenä iltana, kun oltiin siellä viihteellä ja olin justiin siinä sitten kumonnut tequila-shotin kuinka monennen kurkustani alas. Ja mun frendi sitten tyrkkäsi mulle tämmöisen krapulajuoman käteen ja sanoi, että juoppa toi niin huomenna aamulla sulla ei ole darraa. Ja minä sitten tein työtä käskettyä, pystyin luottamaan, että kun se on kuitenkin kaverin antama, että voin tällaisen juoman ottaa vastaan. Ja se oli ihan hyvä makunen, semmoinen marjaisa ja seuraavana aamuna todellakin oli siis paljon siedettävämpi olo kuin mitä olisi ollut, jos tällaista juomaa ei olisi nauttinut. Eli suosittelen toisaalta, suosittelen ehkä vielä enemmän sitä, että nauttii alkoholia fiksusti.
1: Totta kai.
2: Eikä lähde nyt ryypäämään kahta kauheammin siinä uskossa, että sen voi nyt muka tehdä ilman darraa.
1: Niin, siis ensinnäkin näitä tuotteita, näitähän on ollut siis jo aika kauan tarjolla. Muistan heti tuosta 2020-luvun alusta, että joskus ensimmäistä kertaa on tällaista kokeilut. Ja näitähän ei markkinoida etenkään Suomessa niin kuin darralääkkeenä. Koska varmaan joku lainsäädäntökin on siinä asialla, että ehkä näitä sitten on otettu muutenkin jotenkin tälleen ravintolisänä. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että kaksi oppia ja annan tässä tähän asiaan. Ensinnäkin se, että se välivesi. Tämähän on vähän niin kuin välivesiasia, kun nesteytetään ja sitten vitamiinit ja näin poispäin. Mutta sitten toinen oppi, minkä sain äidiltäni ja olen siitä myös pitänyt kiinni, koska mähän tykkään darraan ottaa etes särkylääkettä. Se mun äiti on aina sanonut, että se darra pitää kärsiä, jotta ymmärtää, että mitä on tehnyt.
2: Juu.
1: Ja darra on sinällään myös pelastava asia, sillä jos ei ole darraa, niin silloin saattaa olla taipumus alkoholismiin, eli siihen, että pystyy jatkamaan juomista ikään kuin loputtomiin, kun henki lähtee. Niin mä sanoisin, että seuraavan kerran, kun makaat darrassa, niin ota se sellaisena hetkenä, että ylistä se hetki. Ajattelee, että hei, mä oon ansainnut tämän, tämä mun pitää kärsiä ja samalla mä myös suojelen itseäni.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
8: Hei! Hehehehehe! Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Jahas, mitä nyt taas?
11: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
10: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
11: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
13: Moni!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
4: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Pian Helsingin Sanomat kertoo, että Vantaan Hiekkaharjun koulussa osalla oppilaista on vain 15 minuuttia aikaa syödä lounaansa, näin sanoo kuudesluokkalaisten vanhempi Hanne Ylönen. Ja rehtori Kirsi Lahti taas sanoi, että ruokalaan saa jäädä pidemmäksi aikaa, että tämä ei olisi tämä 15 minuuttia tällainen tiukka aikataulu. Ja opetushallitus taas suosittaa, että 30 minuuttia kestäisi tämä ruokailuaika. Ja todellisuus tässähän on se, että koulut päättää siitä itse, eli Vantaalla voi olla hyvinkin eri säännöt kuin vaikka Tohmajärvellä.
2: Mm. Ja siis noihan on yksille kuitenkin porrastettu noi ruokailuajat, että siellä menee tietystä luokkaan tiettyyn luokkaan syömään ja sitten sen jälkeen tulee vähän vanhemmat luokat ja sitten viimeisenä yleensä noi vanhimmat. Sen mä muistan ainakin itse omasta koulukokemuksestani ja ehkä sitten kutosluokkalaisten aikaikkuna jää sitten suppeaksi, mutta ehkä siinä on perään sitten vielä joku tämmöinen välitunti. Mm. Ainakin toivoisin, että no, on.
1: Meillä ala-asteella syötiin omassa pulpetissa, koska meillä oli kaksi luokkaa.
2: Wow!
1: Kakkoset oli omassa luokassa ja kolmos kutoset oli yhdessä luokassa, kun meillä oli niin pieni koulu.
2: Oh, wow.
1: Niin sitten syötiin siinä omassa pulpetissa, ruoka tuotiin sinne luokkaan ja meillä kyllä saattoi olla. Meillä itse asiassa on sanottavaa, että vähän veny noi ruokatunnit. Senkin mukaan, että jos oli vaikka pesäpalloturnaus tulossa, jossa meidän koulu pelasi, niin sitten opettaja antoi meille vähän pitemmän ruokatunnin, että me voidaan treenata sitten välitunnilla.
2: Oho, jotenkin sympaattista.
1: Samaan aikaan mä en koskaan oppinut kertotauluja, että tällä jälkikäteen mä en tiedä, että oliko toi kuitenkin.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Bongasin Iltalehdestä tämmöisen jutun, jossa kerrotaan, että kouluruokailussa on hälyttävä trendi. Ja se on se, että yhä useampi yläkoulua käyvä jättää koululounaan väliin. Ja tästä kertoo THL:n tuore kouluterveyskysely, jonka mukaan 51% eli yli puolet 8 tai 9 luokkalaista tytöistä ja 37% pojista ei syö koululounasta päivittäin. Ja sitten kun tätä vertaa vuoteen 2023, niin tämä syömättömyys on lisääntynyt molemmassa sukupuolijakaumassa yli 5%.
2: Siis tuoko jengi omia eväitä vai onko tullut tällainen jenkkiläinen systeemi, että kouluista alkaa löytymään tämmöisiä välipala-automaatteja, että porukka syö siellä, tiedätkö, ruokana tai Snickersia ja
1: jotain Dr. Pepperia. Niin, ja se saattaa kyllä olla. Muista, että meidän koulussa ja ainakin semmoinen kioski, mistä niin kuin monet sitten osti karkkia ja sitten söi sitä mieluummista koululuonnosta. Mutta kyllä mä muistan ainakin meidän kouluajolta, että suurin osa ihmisistä söi sitä koululuonnosta. Ja se koettiin jopa vähän jotenkin outona, jos sitä koululuonnosta ei syönyt.
2: Joo, siis nyt tälleen niin kuin aika karkeasti yleistään, niin kyllä me niin kuin muistan yläasteelta, että jos joku ei tullut syömään kouluruokaa, niin hän oli jotenkin syrjäytynyt.
1: Joo, syrjäytynyt tai syömishäiriöinen oli tämä kombo meillä.

0: llorar.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Urnajaiset alkakoon!
8: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
10: Hei, iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
9: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
10: Ai, kuuntelitte niinku katkarapuja?
9: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
11: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
9: Juu, dinner takes it all.
11: Oh.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
14: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Herra budjettiministeri!
16: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesä alessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
17: Hei, itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Halo?
3: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?

0: siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
1: Mikä?
0: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Hit

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Viikonloppuna meikäläinen oli Kolloveden kansallispuistossa, mikä on tuossa Savonlinnan lähellä, Enokosken ja Heinäveden kuntien alueella. Etelä-Savosta puhutaan ja olisiko se nyt Pohjois-Karjalaakin sitten vielä siinä kansallispuiston alueella. Ja tämmöinen suunnitelma oli ystäväni Akin kanssa, terveisiä vaan kaverille. Hän oli reissussa mukana, että otetaan kanootti ja lähdetään soutamaan sellaista mökkiä kohti, jonka me oltiin varattu. Ja tämä mökki on Metsähallituksen mökki. Mä en tiedä, että kuinka monelle on tuttu tällainen niin kuin Metsähallituksen mökkien varaaminen. Ne on pikkusen edullisempia kuin tämmöiset yksityismökit. Niitä on ympäri Suomen. Ja tosiaan Metsähallitus niitä ylläpitää ja meillä oli semmoinen mökki, jossa oli myös sauna. Se oli vähän niin kuin palkintona siellä, että kun päästään perillä, laitetaan sauna tulille. Mutta sitten siinä kun rannassa katsottiin vähän tilannetta, 7 metriä sekunnissa puhalsi tuuli ja puuskissa 16 metriä sekunnissa. Ja mulla on ainakin iskostunut semmoinen ajatus, että sun pitää olla aika kokenut vesillä siinä vaiheessa, kun on yli 7 metriä sekunnissa. 16 on jo aika silleen kovakin, mutta se tulee puuskittaisessa. Niin me sitten siinä mietittiin, että mitäs nyt tehdään ja päätettiin, että hei, ajellaan suoraan mökille. jätetään tämä seikkailu väliin tai tehdään silleen, että mennään sinne mökille ja lähdetään sitä mökkirannasta sitten tällä kanootilla kokeilemaan, että miltä se tuntuu se soutaminen, sillä siinä oli vähän riskiä, että jos me lähdetään nyt sinne, siinä oli semmoinen 5 tunnin soutaminen.
2: 5 tunnin soutaminen?
1: Joo, sinne mökille.
2: Ei hyvänä aika.
1: Kun me mennään
2: sinne
1: mökille, vaikka me nyt selvittäisi sinne, niin jos sitten seuraavana päivänä on taas tämmöinen haastava sää, niin meidän auto on sitten siellä jossain Huitsin Nevadassa, meidän jumiin sinne Metsähallituksen mökille. No joo, mutta sitten me lähdettiin soutaa siitä sitten sieltä mökin rannasta ja se oli kyllä mukavaa. Tosi mukava tämä kansallispuisto, suositteleen. Ei nähty ristin sielua siinä niin kuin 1,5 vuorokauden aikana. Nautittiin muutamassa saaressa kaffet ja tehtiin makkarat ja sitten tämä mökki, mikä meillä oli, tämä Metsähallituksen mökki, niin siinä oli oikein kunnon puusauna ja siinä sitten saunottiin kunnolla illan päätteeksi, kun oltiin melottu siellä pitkin poikin. Mutta sen mä sanoin, että ei toi melominen, siis kanootilla meneminen, mikään hirveän helppo homma, että kuitenkin siellä vedellä me kokeiltiin sitä, että kun 7 metriä sekunnissa lyö tuuli, niin kyllä siinä joutuu oikeasti olla aika tarkkana, ettei se pyörähä ympäri se koko homma.
2: Katoitteko te, että kuinka pitkään sitten yhteensä sitten ajallisesti meloitte siellä menemään?
1: Mentiin 2 päivän aikana tai 2 kertaa käytiin melomassa siinä ensimmäisenä päivänä ja sitten seuraavana aamuna, niin me oltiin siellä vesillä sellaiset 8 tuntia.
2: Jeez!
1: 8 tuntia. Mentiin 25 kilometriä.
2: Oh my god, onko yläkroppa kipeänä sen jäljiltä?
1: Hei, se oli vaan lämmittely. Se oli vaan lämmittely.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Keskisuomalainen kertoo, että Suomen, ja nyt saattaa mennä vähän hassusti tämä lausuminen, korjaa Joonas ihmeessä, koska sä oot koira-ihminen, niin sä et tietää paremmin, mutta Suomen kotoin de Tuareer koirarotuyhdistyksen kokous on järjestetty Jyväskylässä.
2: Ei tota hirveästi paremmin voisi lausua.
1: Joo, no tolleen se meni nyt, ja tämä kyseinen jäsenkokous on otsikoissa sen takia, että siellä on vaadittu poliisin läsnäoloa. Paikalla ollut jäsen kuvailee keskisuomalaiselle kokouksen olleen täysin vailla käytöstapoja. Hän kertoo osallistujien karjuneen ja naureskelleen toisten puheenvuorojen päälle ja ivanneen uusia osallistujia. Mukava tunnelma siellä. Ja sitten tämä on vielä niin kuin kärjistynyt tämä tilanne sillä tavalla, että siellä on ollut joku jäsen erotusuhan alla ja tämä jäsen on sitten vetänyt laukustaan esiin hiuslakkapullon ja sakset ja alkanut käyttäytyä sitten hysteerisesti. Sitten hän on vienyt myös puheenjohtajan nuijan ja kieltäytynyt antamasta sitä takaisin. Ja sitten paikalle on kutsuttu poliisi. Mutta sitten tässä osataan kertoa myös, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Että virkavaltaa on tarvittu tähän koirayhdistyksen kokoukseen aiemminkin. Tampereella 2024 oli myös poliisi paikalla.
2: Ensinnäkin mä haluan ihan ensiksi esittää kysymyksen. Olitko paikalla? Lähetä toimitukseen kuva.
1: Hei,
2: tai lisätietoja.
1: Tämä kiinnostaa.
2: Jos joku
1: tietää lisätietoja. Siis tämä koirarotu, piti ihan katsoa, että minkälainen koirarotu tämä on, tämä Coton de Tuareer, joka kuulostaa mulle niin kuin hajun vedeltä, niin tämähän on nyt tämmöinen pieni koira.
2: Joo, mä tsekkasin kans, mitä mä tuosta sun lausumisesta sain selvää, niin tämmönen pieni valkoinen koirarotu kyseessä, pitkäkarvainen. Ja mulla tulee, tietysti mä en tiedä susta, kun mulla tulee väistämättä mieleen tästä semmonen koira, millainen omistaja. Kun mä katson noita koiria, niin nehän on pikkasen ärhäköitä aina välillä äksyviä. Tuolla. Ja vähän huonosti koulutettuja myös monesti, niin onko omena pudonnut suhteellisen lähelle puurunkoa tässä?

0: kassot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
6: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
9: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
20: Hit mix.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo juontajaa ja vuoden 2016 Miss Suomesta Shirley Karvisesta, joka on kertonut tuoreessa Olipa kerran otsikko podcastin jaksossa tulevasta operaatiostaan. Hän aloittaa tässä juontoparilleen Julianne Jokelalle, että hyviä uutisia, tissit lähtee!
2: Vai!
1: Ja tässä taustalla on se, että hän aikoo luopua nykyisistä silikonirinnoista ja vaihdattaa itselleen pienemmät implantit. Karvinen on aiemmin kertonut Iltalehden mukaan, että on alkanut katua nuorempana hänelle tehtyä rintaoperaatiota. Ja nyt hän on sitten pohtinut tosiaan, että nämä nykyiset rinnat on hänelle liian isot, ei ole enää niin kuin omaan makuun. Mistä tykkää nykyään. Liian isot lollot. En tykkää. Näin hän kertoo tässä podcastissa.
2: Joo, siis näissä silikoneissahan, niin niissähän on semmoinen homma, että nehän kuuluu vaihtaa. Niitä ei olla suunniteltu ikuisiksi. Siihen ei ole mitään tarkkaa semmoista vaihtoaikaa, että se on kaikille yksilöllinen, mutta yleensä puhutaan, että 10-20 vuoden välein olisi hyvä pistää vaihtoon, jos tarve tulee. Ja nyt kun mulla on itselläkin nämä kyseiset lisäulokkeet ollut vartalossa jo yli 11 vuotta, niin sieltä ne tulee varmasti itsellekin eteen. Ja olen myös miettinyt, että vaihtaisin samalla pienempään. Mm-hmm. Ihan käytännön syistä, että niinku isommat rinnat ne on ärsyttävästi tiellä. Niihin välillä sattuu ja sitten kun niinku harrastan myös juoksua, niin saa olla aika hyvät liivit, että ne niinku isot rinnat ei ärsyttäisi yhtään. Ja kun mä oon puhunut tästä lääkärin kanssa, niin hän sanoi, että mulla olisi mahdollisuus itse asiassa saada tämä kyseinen operaatio Kelan korvaamana terveydellisistä syistä, kun Kela maksoi mulle nämä mun nykyisetkin tisukat aikoinaan mun Swyerin oireyhtymän takia. Eli teoriassa, kun mä haluan kiittää sua ja kaikkia meidän kuuntelijoita, että olette niin, kuin niin ahkerasti maksaneet veroja, että minä olen aikoinaan sitten saanut nämä Kelan tissit.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Kouluruoka, sehän aina jaksaa suomalaisia puhututtaa.
2: Kyllä.
1: Miten se maistuu tai miten se ei maistu. Useimmiten siitä, että miten se ei maistu. No, Iltalehti kertoo, että kokki ja ruokavaikuttaja Hanna Himanka suunnitteli viikon kouluruuat kainuulaiseen kouluun. Ja hän lähestyi tätä koulun ruokalistaa tällaisella kasvistwistillä.
2: Yes, sir!
1: Tarjolla oli esimerkiksi perunatakoja ja punajuurifalleroita sekä hänen suositon bravuurireseptin itkupaneerin kouluversion. Ja hän kertoi, että palaute oli ainakin rehellistä.
2: Mm-hmm.
1: Ruuat koettiin erikoisiksi ja liian kasvispainotteisiksi, makumaailmaltaan liian erilaisiksi kuin mihin on totuttu.
2: Siis miettikää, ruokavaikuttaja kaikella kunnioituksella, että tämä on nimenomaan meikäläisen yleissivistyksessä aukko, että tämä kyseinen henkilö ei mulle sanonut mitään, mutta siis ammattilainen lähetetään Kainuuseen. Tekemään kasvisruokaa ja siellä sitten se ei kelpaa ihan kaikille. Eikä tietenkään tarvitse kaikille kelvata, mutta silti mä uskon vahvasti perustuen ihan omaan elämän kokemukseen, että on olemassa X määrä ihmisiä, lapsiakin, joille vaan tarvitsee sanoa sanan kasvisruoka, niin se ei vaan niin kuin maistu. Niin. Että vaikka se olisi hyvää. Ja kotoahan se tietenkin se asenne on opittu.
1: Siis sehän pitäisi, kasvisruoka ehdottomasti pitäisi tarjoilla silleen, että ei kerro, että se on kasvisruokaa.
2: Niin.
1: Koska nykypäivänä sitähän ei välttämättä edes huomaa.
2: Tämähän
1: että
2: on vegaaninen Wöner-pulla, niin on silleen, että jes, varmasti hyvä kastikkeen kanssa.
1: Juu, kyllä. Mutta kun ollaan listattu noita kouluruokia, jotka lapsille maistuu eniten, niin yllättävänä on ohrapuuro. Se mainitaan siellä aina vuodesta toiseen.
2: Wow.
1: Ja tässä Iltalehden jutussakin mainitaan, että tämän kokeiluviikon perjantaina tarjoiltu tällainen pitkään haudutettu ohrasuurimo puuro, niin se loppui kesken. Ja mun mielestä siitä tietää oikeasti, että maailmassa on kaikki hyvin, kun lapsille maistuu rehellinen suomalainen puuro.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, vässä.

0: päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
7: Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetääks laivalle?
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huollettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: No mikäs sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
17: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana.

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer. Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt soi biisi, jota ilman yksikään kesäparty ei ole täydellinen. Los del Rion Macarena, sehän räjäytti koko maailman 90-luvulla ja siitä tuli yksi kaikkien aikojen tanssihiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssi, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta.

0: viikon suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä petä.

Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi/Hitmix.

0: Riidanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suklaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hit.

0: I guess you moved on really easily.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa